0: Fest, når byens bedste 2026 skal kåres. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på Juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vinder i 12 kategorier. Og glæd dig til live på scenen. Melodi Grand Prix-vinderen Søren Torbegård Lund. Erika Jane. Og Ankerstjerne. Byens bedste awardshow 2026 er for alle, og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på Juletorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

Dagens bedste 2026 skal kores. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på Juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vindere i 12 kategorier. Og glæd dig til live på scenen. Melodi Grand Prix-vinderen Søren Torbegård Lund. Erika Jane. Og Ankerstjerne. Byens bedste awardshow 2026 er for alle, og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på Juletorvet i Viborg.

Første sang her i en onsdagsudgave af Peter Venner på Radio Viborg, den blev leveret af Andreas Odbjerg. Godmorgen, godt og vel 5:03. Det er onsdag den 10. juni, og jeg har hoppet i studiet til 4 timer, hvor jeg har ansvaret for forhåbentlig at give dig en god start på dagen. Jeg vil i hvert fald gøre mit allerbedste. Og i første omgang, så er der altså også bare masser af god musik. Det er jo faktisk grundlaget, sådan bunden for hele morgenradioen. God musik, og så ligger vi ovenpå det lidt opdateringer, lidt godt humør, lidt godt selskab, lidt quiz, lidt sjov og ballade, men hele tiden på en bund af god musik. Som her med Rag & Bone Man.

Saint Clara har måske gjort det igen. Jeg synes i hvert fald, den kan noget, den her nye single ud fra hende. Gosh, I love it. Og så er klokken 10 over 5. Godmorgen. Der er The Faith of Ophelia lige om et øjeblik fra Taylor Swift. Men trænger vi ikke lige først til en god klassiker fra Nick & Jay? Og det tror jeg, vi gør. Oh.

0: Faith of Ophelia med Taylor Swift. 17 over 5. Godmorgen, godmorgen. Olivia Dean med Man I Need om et øjeblik. Og så er der godt genhør til dig med, ja, det der var gennembrudshittet i sin tid for den danske gruppe Nordstrøm. Jeg vil måske også gå så langsomt til at sige, det er nok stadigvæk måske den eneste sådan rigtige hitter, de har haft. Så lidt dansk One Hit Wonder på vej til dig.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
3: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
4: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
8: Bilen siger klonk, og du siger åh, nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
9: Føj, for den stinker.
10: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk. Rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på Gladspand.dk.
11: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
12: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
13: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
17: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
18: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
20: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
21: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
22: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
24: Det her er Radio Viborg.
25: Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg.
26: Radio Viborg. Din morgen starter her.

Nordstrøm hedder gruppen her. Det var deres sang Berlin, og klokken den er 5:30. Onsdag morgen i en uge, hvor der sættes gang i og foregår lidt af hvert. På musikfestivalfronten, så er der eksempelvis i de her dage Sølund Musikfestival i Skanderborg. Det er den her kæmpestore festival, helt særligt for mennesker med udviklingshandicap. Startede i går, kører i dag og igen i morgen. Udover det, så er nogle af ugens andre store musikbegivenheder derude vestpå, hvor jeg kommer fra, er gang i den festival, der hedder Hæs og Hørum ude ved Harboøre. Og i Middelfart nede ved Lillebæltsbroen er der her på fredag og lørdag Rock under broen. I sportens verden, så er det blandt andet i den her uge, der sættes gang i VM i fodbold. Det er med hele tre åbningsceremonier hen over de næste dage, fordi at det er tre lande, der deler værtskabet, nemlig Mexico, USA og Canada. Og i morgen torsdag, der er den første åbningsceremoni faktisk allerede i natten til torsdag dansk tid, sættes der gang i fodbolden i Mexico. Og så er det jo, og det er nok nærmest det, du kommer til at høre mest om i løbet af den her uge, fordi der plejer at være så sindssygt mange mediefolk afsted. Så er det i den her uge, at der er folkemøde på Bornholm. Ja, så kan de rende rundt og klappe hinanden lidt på skulderen derovre. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Radio Viborg her med Miles Smith. Klokken er 20 minutter i 6. På en onsdag morgen, hvor jeg senere på morgenen har Nana Georgi fra ANS, tidligere deltager og finalist i Den Store Bagedyst, som medvært. I går havde jeg jo også medvært, og vi kan lige prøve at skrue tilbage og prøve at lytte en gang, for når jeg har medvært i studiet, ja, så har medværten især én vigtig opgave. Dagens medvært, det er chefredaktør Andreas Søndergaard fra Viborg Stifts Folkeblad. Og Andreas, vi er nået dertil nu, hvor du skal forsøge at hjælpe en af verdens bedste lytter til forhåbentlig at blive en vinder i Vælg Selv-quizzen, som jeg altid leger, når jeg har en medvært med i studiet. Og med på linjen, der har jeg Chris fra Ulstrup. Godmorgen, Chris.
1: Godmorgen.
0: Chris, det hedder jo Vælg Selv-quizzen, fordi at der er tre quizzer at vælge mellem. Uanset hvad, så må du altså snakke frem og tilbage med Andreas i håb om at finde frem til det rigtige svar. Og der er kaffepokalen på højkant, altså Radio Viborg Termokruset, du kan vinde, hvis du altså vælger mærke svar rigtigt.
1: Ja.
0: De tre quizzer, du kan vælge imellem, er Lydklipkarusellen. Hvilken film er lydklippet fra? Det er Kan du suge den? Gæt hvilken sang, jeg spiller på kazoo. Eller Gæt en Guinness, hvor I får et spørgsmål om en verdensrekord fra Guinness Rekordbog.
1: Ja, jeg tror, vi tager den første.
0: Lydklipkarusellen.
1: Ja.
0: Jeg har fundet, hvad jeg vil mene, er en klassisk film. En i øvrigt i min optik fremragende film, har jeg fundet et lille lydklip frem. 7 sekunder har jeg at gøre med, og så skal I bare fortælle mig, hvad hedder filmen. Okay?
1: Ja.
0: Det lyder nemt, når jeg siger det på den måde. Så spids ører, jeres 7 sekunder kommer her.
2: You want answers? I think I'm entitled.
3: You want answers?
2: I want the truth! You can't handle the truth!
0: Mhm. Det er ikke en helt ny film, kan jeg godt afsløre. Og jeg har meget svært ved at læse Andreas her i studiet, om han har den eller ikke har den. Hvad med dig, Chris?
1: Nå, det er ganske... Hvad med dig, Andreas? Hvad siger du?
4: Nej, men det er jo pinligt, for det er jo sådan et citat. Men altså, man vil sidde og kunne citere.
0: Mm.
4: Jeg har aldrig set filmen.
0: Du har aldrig set filmen?
4: Ja, det tror jeg ikke.
0: Det gør det jo sværere.
4: Ja. Det der tema, det er, at jeg så...
1: Et spørgsmål om ære.
4: Dit bud er lige så godt som mit.
0: Det måske er det faktisk bedre.
4: Ja, det er helt sikkert bedre. Det er et tema, der er, at jeg på den tid, der dukker YouTube-klip op med det, som forklarer, hvor det egentlig var fra, og siger, nå gud, det var den sjov, det har jeg tænkt, og hvad det var for en film. Det var bare sådan en citat, man kender. Og det er helt klart så kendt en film, at folk lige nu sidder hjemme foran radioen og siger...
0: Sidder og råber deres højtaler.
4: Ja, nu sidst. Men Chris, jeg er heller... Jeg er lidt af mig på dig.
0: Chris, hvad siger du?
1: Ja, et spørgsmål om ære. Tom Cruise film.
0: Mm, det er et godt bud. Det er også et rigtigt bud.
4: Og kæft, hvor godt, Chris.
0: Et spørgsmål om ære hed den på dansk. A Few Good Men hedder den på engelsk. Jack Nicholson og Tom Cruise og Demi Moore i øvrigt. Fremragende film, hvis du spørger mig.
4: Ja, jeg
1: skulle egentlig have sagt Demi Moore i stedet
0: for. Nå ja, men altså. Det er fair nok, du husker Tom Cruise. Jeg husker Demi Moore, men sådan er vi så forskellige jo.
5: Den gode start på dagen.
6: Peter og venner på Radio Viborg.
7: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Lewis Capaldi her på Radio Viborg. Nyheder og vejrudsigt om lidt, og efter det blandt andet Benjamin Hav, Spice Girls, Erika Jane og Christoffer på vej til dig.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner, Bugo flødeost til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
10: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service.

0: bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
7: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Du lytter til Radio Viborg.
9: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
10: Vi ligger ud i Iran, hvor det amerikanske militær i nat har angrebet landet. Det sker som et svar på, at en amerikansk militærhelikopter blev skudt ned mandag. Angrebet har udløst en modreaktion fra Iran, som efterfølgende har rettet angreb mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Den iranske revolutionsgarde advarer i en udtalelse om en mere alvorlig reaktion, hvis USA's aggression fortsætter. Angrebene sker efter flere dages optrapning i konflikten mellem Iran og Israel. En flåde med russiske soldater forvagner gruppen spøger i Danmark. Ifølge en undersøgelse, som mediet Danwatch har lavet, har 65 tankskibe fra skyggeflåden sejlet gennem det danske farvand siden maj 2025. Ruslandsekspert og seniorforsker ved DIS, Flemming Splidsbol Hansen, fortæller til BT, at det er voldsomt, hvis tidligere Wagner-soldater og folk fra russiske private militærgrupper er ombord. Han ser det som en del af Ruslands afskrækkelsesstrategi. Vi slutter med en stor triumf for de danske fodboldkvinder, som har gjort, hvad deres mandlige kollegaer ikke magtede. I går aftes skulle kvindelandsholdet nemlig juble over at have sikret sig kvalifikation til VM-slutrunden i Brasilien næste år. Det kunne de efter en sejr på 4-1 over Serbien, som sikrede dem førstepladsen i puljen. Det er 6. gang i historien, at fodboldkvinderne skal spille med ved verdensmesterskaberne.
11: Radio Viborg, vejret.
12: Den her onsdag, den byder på chance for lidt sol. Både her først på dagen, senere og igen til aften. Men den byder også på perioder med mere skydevejr. Både her først på dagen og senere. Der er kommet lidt byer i løbet af natten og de tidlige morgentimer, og det kan også fortsætte heroppe af morgenen og formiddagen. Men på et eller andet tidspunkt senere i dag, så skulle det begynde at holde tørt, og vi får ifølge DMI i hvert fald en ret flot afslutning på dagen. Så der kunne sagtens blive grillet til aften, selvom det ikke lige nødvendigvis kommer til at se sådan ud hele tiden i løbet af dagen. Temperaturen den topper på en 15 grader, og så får vi en svag til jævn vind.
8: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
13: Du er stået op med Peter og venner.
14: Vi er altid på FM. Der er plus og Radio Viborg er den.
12: Om 10 dage, halvanden uge, lørdag den 20. juni, der er der byens bedste awardshow. Kom ned på Juletorvet i Viborg og se, hvem der vinder de eftertragtede priser. Og hør live musik med blandt andet hende her, Erika Jane.

Erika Jane og I Say Stupid Things, et af hendes mange hits, og du kan altså opleve en sand hitparade med Erika Jane, når hun er et af de tre musiknavne, der går på scenen i løbet af lørdag den 20. juni om aftenen, hvor der er byens bedste på juletorvet i Viborg. Der skal uddeles priser til i alt 12 vindere i de forskellige kategorier til byens bedste, eksempelvis byens bedste spiseoplevelse, byens bedste frisørsalon, byens bedste dagligvarebutikker, byens bedste ekspedient. Og sådan både undervejs i awardshowet og som afslutning på awardshowet er der altså live musik med Erika Jane, med årets Grand Prix-vinder Søren Torpegaard Lund og med Ankerstjerne. Det hele er for alle og ganske gratis at komme og være med til, så jeg håber, vi ses lørdag den 20. juni, juletorvet i hjertet af Viborg. Kom og være med til at hylde alle de nominerede og fejre byens bedste, og altså være med til at holde en sandfest. Og hvordan kan det egentlig lade sig gøre at lave sådan en aften, og så give den til dig og alle andre ganske gratis? Jamen det kan det, fordi vi har rigtig gode legekammerater, der er med til at pakke op. Blandt andet Viborg Kommune, men også Sankt Mathias Centeret, Energi Viborg, Sparkassen Danmark og HK MidtVest. Se meget mere om det hele inde på vores hjemmeside, radioviborg.dk, lørdag den 20. juni, fra sådan cirka 20 til 23.

Jeg var et smut til Skive Festival i lørdags og se ham her give den gas på den store scene. Og det var en fest, vil jeg sige, af en anden verden. Jeg elsker den der måde, hvor Benjamin Hav, han gør det cool at være kajtet på. Elsker det, elsker det, elsker det. Så jeg vil bare sige, hvis du er en af de mange tusind, der har billet til Fyrfest i Viborg i slutningen af august, lørdag den 29. august, så kan du godt glæde dig, hvis du i hvert fald bare på nogen måde synes, at Benjamin Havs musik, det kan noget. Der er han jo på programmet klokken 19.20, Benjamin Hav og familien. Og hvis de er bare i nogenlunde samme form, som de var i Skive, så bliver det et brag af en fest. Og hvis du nu sidder og tænker, det kan da godt være, man skulle tage med til det. Ja, så var du lige præcis for langsom til at tage dig sammen til det. Fordi i går kunne Fyrfest i Viborg melde udsolgt af billetter her til 2026. Så hvis ikke du har billet i forvejen, så skal du ud på en af Facebook-siderne og håbe på, at der er nogen, der har fået købt en billet eller to for meget, hvis du vil opleve Benjamin Hav og familien, og Tobias Rahim, og Thomas Helmi, og Medina, og Apaka, og Mumle, og Malte Eberts. Det bliver helt en sådan, selv efter jyske standarder, ret okay lørdag i Viborg, tænker jeg. Fyrfest.dk. Lige nu, der har vi gang i en onsdag den 10. juni, og jeg håber, det må blive en fremragende en af slagsen lige nu. As we speak, der er der her i centrum af Viborg, hvor jeg sidder solskin. Men det er altså både her til morgen og det meste af dagen med chance for solskin det ene øjeblik, og så en lille regnbyge den næste.

0: Albert Heath og Sofie 1998 var det her med Horsens. De har jo begge to, siden det her succesfulde samarbejde, udsendt sange i eget navn, og jeg kan da sige, at Albert Heath kommer faktisk med en ny single på fredag igen, som så sandelig også kan noget. I øvrigt også et samarbejde med en ung sangerinde, men det må jeg ikke sige mere om endnu, for den er først ude på fredag. I denne weekend, der kommer, er der øvrigt også stor koncert med Christoffer, hans største på dansk grund. Du får ham lige om lidt.
1: Kom med til årets store fest, når byens bedste 2026 skal kåres. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vindere i 12 kategorier. Og glæd dig til live på scenen. Melodi Grand Prix-vinderen Søren Torbegård Lund. Erika Jane. Byens bedste awardshow 2026 er for alle, og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på juletorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med
1: Energi Viborg.
2: Kom vent.
1: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
5: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborgs Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
6: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: tre virksomheder, én samlet løsning. Viborg Renovation, Midtjysk Kloak Service og Marius Pedersen AS er nu samlet under samme tag i Viborg. Og vi er din lokale samarbejdspartner inden for transport, genbrug og affaldsløsninger og alle serviceydelser på slamsuger. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
1: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
2: Husk, det er nu lørdag, at Lars Lilholt går på scenen ved Karo. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsal.
0: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
3: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
0: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
4: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
17: Det her af Radio Viborg.
18: Du lytter til Peter og Venner.
19: Peter og Venner på Radio Viborg.

0: kun dig.
1: Rigtig mange tusinder har tænkt sig at opleve ham her til hans største koncert på dansk jord på lørdag i Valbyparken. Det er jeg sikker på bliver et brag af en fest. Du fik Christoffer, der jo nu er begyndt at synge på dansk. Det var ham med gitaren. 6:28, et par minutter før 6:30, og nu får du Sara Larsson.

0: Sara Larsson og Lush Life. Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg. Du kan blandt andet glæde dig til Ashi Sam fra Ed Sheeran og en af de gode klassikere med Lady Gaga lige om lidt. Men nu er klokken 6:32.
1: Radio Viborg vejret.
0: Og der er perioder med flot solskin på programmet i dag. Eksempelvis så skinner den lige her i centrum af Viborg i øjeblikket. Men der vil også være perioder med tunge skyer og regnbyer. Det kan være, der er det lokalt hos dig lige i øjeblikket. For både hen over morgenen, formiddagen og starten af eftermiddagen, der vil det altså det ene øjeblik kunne være med solskin, og det næste øjeblik kunne være med regnbyer. I løbet af eftermiddagen, sådan midt eftermiddag, skulle det så begynde at holde tørt. Og resten af dagen byder faktisk på ret flot vejr og fine solchancer. Vi får temperatur på maks 15 grader i dag og en svag til jævn vind. I morgen torsdag bliver lidt af det samme, altså både med chance for solskin, men også risiko for regnbyer. Ha' det bare vendt rundt, så solskin kommer først på dagen, og regnbyerne sidst på dagen. Og kigger vi frem imod fredag, lørdag, søndag, så er det også med blandingsvejr på programmet, men det ser der ud til, at nogle af dagene kan blive ret fornuftige. Lige nu er det torsdag og lørdag, DMI melder om mest regn, men det kan de jo nå at lave om på. Der er jo ikke meget højtryk, lavtryk, der skal flytte sig, før det ændrer sig en lille smule.
2: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Ifølge planen, så er der stadigvæk i dag spærret mellem søerne i Viborg. Jeg vil sige, i aftes bemærkede jeg, at det var som om, man havde fjernet lidt afspærringen. Jeg ved ikke, om man er lidt foran program, men for en sikkerheds skyld må jeg hellere sige, at efter planen, så er der jo altså stadigvæk i dag og frem til omkring kl. 20 i aften i værste fald, spærret mellem Søndersø og Nørresø i Viborg på det, der hedder Hans Tausens Allé. Og det betyder i så fald noget af en omkørsel nord om Nørresø eller syd om Søndersø, og det har de seneste dage vist, at det giver ret meget proppe i systemet, både den ene og den anden vej rundt, fordi der jo lige pludselig er markant flere biler, end der plejer, og også flere biler, end vejene sådan måske normalt lige er bygget til. Så tag hensyn til hinanden i så fald, og hvis du har en update på, at det går hurtigere mellem søerne, end man havde planlagt, så lad mig endelig høre fra dig. Men indtil jeg hører om det, så går jeg altså ud fra, at der som planlagt er spærret. Uden for Viborg, der er der ikke meget i gang i øjeblikket. Ingen nye markante vejarbejder på de store hovedveje, men har du en update, noget der kan føjes til eller fjernes fra trafiklisten her, så er det altså 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Din morgen starter her.

0: Den var jo et hit med Sebak og Ankerstjerne for nogle år siden, og nu er den altså så blevet opdateret af de to, men også sammen med Gops. Det her var 1000 år. Og husk, at en af herrene her, nemlig Ankerstjerne, kan du altså opleve til gratis koncert lørdag den 20. juni, når Radio Viborg i samarbejde med blandt andet Viborg Kommune præsenterer byens bedste 2026. Vi skal have kåret de 12 vinder, og så skal vi altså have live musik med Grand Prix-vinder Søren Torpegaard Lund, Erika Jane og Ankerstjerne. Lørdag den 20. juni fra kl. 20. Se mere på radioviborg.dk.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Jeg har netop lavet et opslag på Radio Viborgs Facebook-side, som jeg håber, du har lyst til lige at bruge et enkelt minut på at gå ind og lege med på. Fordi jeg spørger simpelthen meget simpelt, om der er noget, du har prøvet, som du aldrig skal prøve igen. Jeg har spurgt tidligere, hvor det konkret handlede om at have smagt noget, man aldrig havde brug for at spise og smage igen. Og det er okay også at skrive og have smagt noget med her også. Men ellers så mener jeg egentlig generelt. Eksempelvis så har jeg selv skrevet ind, at jeg som 17-årig prøvede at springe bungee jump fra en kran på en drukferie i Calella i Spanien. Ja, alle advarselslamper burde række. Altså, jeg er jo typen nu, når jeg er blevet voksen og begyndt at tænke over tingene. Jeg vil jo have det skidt med at sætte mig op i et pariserhjul i et omrejsende Tivoli, fordi jeg tænker, ja, men om 2 dage skal de pakke lortet ned igen og køre videre til en anden by. Så meget gider de heller ikke spænde boldene. Altså, sådan nogle tanker kan jeg få, hvor jeg tænker, det er sgu ikke sikkert, det der. Og alligevel, så gik jeg, altså, lå jeg mig hejse op i sådan en kurv på en kran. Og så sprang jeg ud derfra med en elastik om benene. Ja, der er mindsetet lidt anderledes, når man er 17. Det var fedt at have prøvet. Det er fedt i dag at have prøvet. Jeg vil aldrig nogensinde gøre det igen. Aldrig nogensinde. Jeg er ikke sikker på, at min krop så øvrigt vil kunne holde til det den dag i dag. Men det er sådan noget andet. Jeg vil heller ikke have lyst til at prøve det igen. Er der et eller andet, du har prøvet, som du enten synes er fedt at have gjort, men ikke skal prøve igen? Eller måske du ikke engang synes, det er fedt at have gjort. Du skal bare aldrig nogensinde opleve det igen. Det bliver et kæmpe stort nej tak. Det kan selvfølgelig være noget mere alvorligt. Altså, jo, man kan også være udsat for nogle ret alvorlige ting i livet, som man tænker, det har jeg sgu ikke brug for at prøve igen. Det kan også være noget, hvor du tænker, jeg valgte det jo selv, og det vil jeg så aldrig nogensinde vælge en gang mere. Jeg vil gerne høre om det hele, og det er altså et opslag, du finder lige nu på Radio Viborgs Facebook-side. Sæt i gang! Og mens du sætter i gang, så er der Lady Gaga.

Lady Gaga og Bad Romance. 6:46. I aftes var en aften, da for mit vedkommende stod lidt i fodboldens tegn. Jeg havde en knap 15-årig knægt, der skulle afsted ud og spille fodboldkamp med sit hold. Det gik ikke super godt, men ja, tillykke til en flok dygtige fyre fra Hobro, der fik sig en sejr der. Og så fik man da også lige besøgt skønne Hobro. Det var også en måde at bruge en tirsdag aften på. Nå, men i mellemtiden kunne jeg følge lidt med på telefonen, hvor det jo heldigvis gik noget bedre for det danske kvindefodboldlandshold, end det gjorde for min søns fodboldhold. Fordi de danske fodboldkvinder vandt sikkert 4-1 over Serbien på udebane i aftes. Og det betyder, at det danske kvindelandshold er klar til VM i Brasilien næste sommer. Yes! I modsætning til herrelandsholdet, så skal kvinderne rent faktisk med til VM. Det var faktisk, man kan sige, det er god tid. Danmark er allerede nu sikker på at gå videre, selvom, som jeg forstår det, har vi ikke en kamp eller to mere. Men i hvert fald, så er VM-billetten i hus nu, uden man skal ud i et eller andet, hvor man og play-off og alt muligt andet. Førstepladsen i puljen er på plads. Direkte VM-billet til Danmark. Brasilien 2027. Så håber vi bare på, at det må gå godt der. Sidste års slutrunde til EM, der gik det jo ikke helt efter planen. Men altså, så skal man jo bare rejse sig. Ikke? Det går op og ned. Det er ikke så længe siden, vi havde et herrelandshold, der klarede sig fuldstændig fantastisk til et EM. Men her har vi jo set, hvor hurtigt det så til gengæld kan gå ned ad bakke.

0: Post Malone og Morgan Wallen og I Had Some Help, og klokken den er 7:09. Nu skal du høre, der er en lille plan for den her onsdag morgen. Jeg har lagt en plan, du hænger bare på og lytter med, så længe det passer ind i din onsdag morgen. Og det håber jeg da, at det gør et godt stykke tid endnu. Lige om et øjeblik eksempelvis en nyhedsopdatering. Og efter den, så er der selvfølgelig mere god musik, blandt andet Apaka på vej til dig. Og det samme med Taylor Swift og Bruno Mars og masser af god musik. Og så skal vi også have Giga Mega Quiz her om lidt. Det er jo i denne uge i samarbejde med Tinghallen og deres Comedy House på Vesterbrogade. Det her, de præsenterer en stor del af det stand-up, de hiver til byen. Og du kan altså vinde 2 billetter til lige præcis det show på Comedy House resten af 2026, du har allermest lyst til at opleve. Det tager vi altså lige her efter 7:00. Omkring 7:30, så kommer dagens medvært ned i studiet, og det er tidligere bagedyst-deltager og finalist Nana Georgi fra Ens. Det er lidt tid siden, Anna har været sidst. Der var lige et par kalender, der skulle passe sammen og alt muligt andet. Og hun har jo 3 børn og arbejde og alt det der. Der er jo mange ting at passe. Nu kunne det lade sig gøre, og jeg glæder mig mega meget til at have Anna i studiet igen. Altså fra omkring 7:30. Og så lidt hen over det hele, så har vi jo altså det her lille tema kørende, som jeg slog op på Facebook for lidt siden. Hvor jeg jo simpelthen spørger, om du nogensinde har prøvet et eller andet, som du aldrig har behov for at prøve igen. Jeg har spurgt før, hvor det konkret handlede om mad, og du må også godt skrive om at have smagt et eller andet på det her opslag igen. Det er okay. Men ellers kan det også være alt muligt andet. Jeg har jo som eksempelvis selv smidt på banen, at jeg har prøvet bungee jump som 17-årig, og det behøver jeg sgu ikke lige igen. Men lad mig høre fra dig, om du nogensinde har prøvet et eller andet, hvor du tænker, okay, så er det prøvet. Never again. Du finder opslaget inde på Radio Viborgs Facebook-side, og jeg håber, du har lyst til at lege med. Kom så. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
5: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvitku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
10: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
11: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
20: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på den.

0: News.
1: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Du lytter til Radio Viborg.
4: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
5: Vi ligger ud i Iran, hvor USA's militær i nat har angrebet landet. Det har de gjort som et modsvar på, at en amerikansk militærhelikopter blev skudt ned mandag. Angrebet har udløst en modreaktion fra Iran, som efterfølgende har rettet angreb mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Den iranske revolutionsgarde advarer en udtalelse om en mere alvorlig reaktion, hvis USA's aggression fortsætter. Og så til de danske veje, hvor krigen i Iran også har sat sin tydelige spor. Krigen har nemlig gjort det noget dyrere at køre benzin- og dieselbil i Danmark. Og hvis ikke regeringen ændrer i afgifterne, ja, så bliver det endnu dyrere, viser en undersøgelse, som FDM har lavet for BT. Så vil bilisterne nemlig stå over for en ekstra regning på mellem 3.000 og 4.000 kroner i 2026. Til BT kalder Venstres finansordfører Stephanie Lose det for et svigt, mens skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt skriver, at en af hans topprioriteter er at få sat gang i en løsning. Vi slutter med en stor triumf for de danske fodboldkvinder. I går aftes skulle kvindelandsholdet nemlig juble over at have sikret sig kvalifikation til VM-slutrunden i Brasilien næste år. Det kunne de efter en sejr på 4-1 over Serbien, som sikrede dem førstepladsen i puljen. Det er 6. gang i historien, at fodboldkvinderne skal spille VM.
4: Radio Viborg, vejret.
6: Chance for lidt solskin i perioder, eksempelvis så skinner den her i centrum af Viborg lige i øjeblikket, men det kan hurtigt ændre sig, lige pludselig så er der måske igen tunge skyer på himlen og risiko for regnbyger. For både hen over morgen og formiddags og middagstimerne, der vil det altså være med solskin det ene øjeblik og risiko for lidt byer den næste. Og det kan altså være forskelligt sådan rundt i lokalområderne, hvor der kommer regn, hvor meget og hvornår, men der skulle komme regn til alle i løbet af den første halvdel af dagen her. Først eller midt på eftermiddagen begynder det så at holde tørt, og det vil det faktisk gøre resten af dagen, og dagen slutter faktisk ikke bare med tørt vejr, men også med flot solskin op til en 15-16 grader og en svag til jævn vind. Også de kommende dage er der sådan lidt blandingsvejr på programmet.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
4: Du er stået op med Peter og venner.
7: Vi er altid på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
6: Ja, vi er lige rundet klokken 7 med små 2 minutter, og nu er der musik til dig fra Danmarks måske største og mest hypede band i øjeblikket, som i går spillede på Sølund Musikfestivalen for udviklingshemmede. Det er

Metallica og Flue i et spin her på Radio Viborg. I går tirsdag, der spillede de altså på den her Sølund Musikfestival, der kalder sig selv verdens største, kærligste og vigtigste musikfestival for mennesker med udviklingshandicap. Senere på ugen skal de så spille til Hæs og Hørm Festivalen ude i det vestjyske, ude i Harboøre, Thyborøn området. Senere på sommeren venter der jo en hel masse forskellige festivaler. Blandt andet jo også Fyrfest i Viborg lørdag den 29. august. En festival, der netop i går kunne melde udsolgt. Så hvis ikke du har fingre i billetter til Fyrfest og gerne vil med, så skal du satse på, at der er nogen, der har fået en billet i overskud og ender med at skatten solgt et eller andet sted. Fordi det officielle billetsalg er nu altså udsolgt. Og husk i den forbindelse, nu siger jeg bare lige, og det er for at hjælpe dig med ikke at ryge i ballade med nogle regler eller noget. Hvis man har en billet for meget og skal have solgt, så er den danske lovgivning omkring det jo egentlig meget tydelig. Du må sælge den til max det, du har givet for den, og ikke mere. Bare så vi lige fik det på plads. Nå, nu skal du høre. Det er onsdag morgen. Klokken er 7:06, og det er tid til Giga Mega Quizzen. Verdens største radiokonkurrence er i denne uge i samarbejde med Tinghallen, og helt konkret deres helt særlige sted på Vesterbrogade i Viborg for de rigtig sjove aftener, nemlig Comedy House. Det er det gamle paletten, der er blevet lavet om og fået en ordentlig upshine, og altså blandt andet blevet dedikeret til comedyen. Og du kan vinde to billetter til et comedy show på Comedy House. Og når jeg ikke siger det mere konkret, så er det fordi, du vælger sådan set selv, hvilket af alle de show, der foregår resten af 2026, du helst vil til. Hvis du kan med lidt kort varsel, så allerede i morgenaften, der er der et ekstra show med Oliver Stanesco. Og det er så det sidste, før der går lidt sommerpause i den. Men ellers så kan du jo bare fra september og frem resten af året vælge mellem en Høgsberg, Mikkel Klintorius, Peter Wern og Conrad Moulton, ham her englænderen, der kigger på, på Danmark lidt udefra. Og det er som om, for hver show han laver, så bliver det lidt mere dansk, men stadigvæk delvis på engelsk, fordi han kæmper lidt med sproget. Det kan jeg fandme godt forstå. Men har nogle rigtig sjove betragtninger på Danmark set lidt udefra. Anders Wortmann, jo tidligere radiovært, kommer med faktisk et par shows, fordi det første er udsolgt. Du kan også opleve sådan noget som Specialklassen eller det her tv-program Nul Stjerners live show. Der er masser at vælge mellem i løbet af efteråret. Du vælger altså selv, hvilket af de her shows, du gerne vil have to billetter til. Alt efter hvilken dato, der passer, og hvem du synes er sjovest. Nå, men du skal jo lige vinde først. Og du starter med at sende en sms for at fortælle, du gerne vil lege med i Giga Mega Quizzen, og så skal du bare lige have et par minutter til at lege med mig herom. Ja, det er om et kvarters tid, eller sådan noget i den retning. Du skriver Viborg Mellemrum Giga, dit navn og din by, og sender beskeden til 1266. Det koster kun almindelig sms-taks. Det kan ikke betale sig at sende flere sms'er, men det kan til gengæld godt betale sig, at du enten sætter lyd på din telefon, eller på anden måde sikrer dig, at du opdager, hvis jeg ringer. For hvis ikke du tager den, er jeg nødt til at ringe til hinanden. Og det er da træls for mig, men allermest for dig, der så gik glip af at komme med i radioen og forhåbentlig vinde de her billetter, ved at lige svare rigtigt på et lille spørgsmål. Så start med sms'en, så tager vi alt det andet, når jeg ringer til dig. Viborg Mellemrum Giga, fornavn og by, til nummer 1266.

0: Det her var Calvin Harris og Rihanna. This is what you came for. Klokken er 12 minutter over 7. Lige om lidt, så skal jeg lege Giga Mega Quiz. Spørgsmålet er, hvem jeg skal lege det sammen med. Skal vi to have en legeaftale? I så fald, så skal du enten allerede have sendt mig en sms, eller også skal du godt nok få det gjort nu. Og du skal skrive Viborg Mellemrum Giga, og så må du gerne lige tilføje dit fornavn og din hjemby. Du sender beskeden til nummer 1266. Det koster bare en mindre sms-takst. Og det er jo i de fleste mobilabonnementer gratis. Lyd på telefonen, så du opdager, hvis det er dig, jeg trækker som morgens legeaftale, så skal du altså med i radioen lige om lidt, og efter en lille hyggesnak, så har jeg et enkelt lille spørgsmål til dig. Svarer du rigtigt på det, så vinder du altså de her to billetter til det show, du har mest lyst til resten af 2026 på Comedy House i Viborg. Det er Tinghallen, der står bag. Det ligger på Vesterbrogade, og det er her, man præsenterer en hel masse stand-up. I løbet af resten af 2026 er det blandt andet Martin Nørgaard, Eva Jin, Brian Mørk, Hadi Kakush, Specialklassen, Anders Wortmann, Anders Grav, Konrad Molden, Mikkel Klintorius, Peter Werner, Ane Høsberg, og du kan altså selv vælge, hvem af dem her, du allerhelst vil have to billetter til at komme ind og se. Så afsted med sms'en, og så kan vi have en legeaftale lige om lidt. Du skriver altså Viborg Mellemrum Giga, navn og by, og sender beskeden til 1266. Radio Viborg.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier. Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
2: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
3: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
4: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhand Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. T4 Tømmerhand Viborg, når varen er vigtig.
5: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
6: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garn Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garn Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
7: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
8: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
9: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
10: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
11: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner, Bugo flødeost til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
12: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
20: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
21: Nu er min computer frosset igen.
22: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
21: Jeg prøver lige at genstarte den.
22: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
21: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
22: Jeg sagde det jo.
23: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
24: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
25: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
26: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
27: Det her er Radio.

0: fik Taylor Swift og Opalite her på Radio Viborg. Klokken er 7:23.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Jeg har Tabitha fra Viborg hængende som dagens deltager. Godmorgen, Tabitha.
3: Godmorgen.
0: Når du nu, og jeg vælger at være optimist og sige, når du nu, svarer rigtigt lige om et øjeblik.
3: Ja.
0: Så vinder du jo 2 billetter til valgfrit show på Comedy House i Viborg, som Tinghallen står bag. Det her, man præsenterer rigtig meget af sin stand-up, og du vælger altså frit mellem alle de shows, der er resten af 2026. Og du har måske allerede lidt en idé om, hvem i så fald skal ind og se.
3: Ja, vi har snakket om at skulle ind og se Mikkel Klintorius.
0: Ja, dig og din bedre halvdel.
3: Lige præcis.
0: Hvorfor lige Mikkel Klintorius?
3: Det ved jeg ikke. Vi har altid bare synes, at han var spændende og sjov.
0: Ja. Og det er i så fald torsdag den 1. oktober. Og det mener du godt, I kan få til at gå op?
3: Ja, det skal vi nok finde ud af.
0: Det lyder godt. Jamen, I kan jo bare vælge at bruge billetterne på Mikkeldrengen der så. Ellers så kommer blandt andet Anne Høgsberg, Peter Wern og Anders Grav og Conrad Molten og Anders Wortmann og mange andre. Så der er masser af muligheder. Og du skal jo lige vinde billetterne først. Så Peter, bare sådan, vi ikke tager forskud på glæderne.
3: Ja.
0: Jeg har hørt noget med skind og bjørn i den rigtige rækkefølge og sådan noget, ikke?
3: Ja, det er lige det.
0: Skal vi gøre det?
3: Lad os gøre det.
0: Jeg har et par kategorier klar til dig, og nu vælger du, om du har lyst til at kaste dig over, frødende måske endda, den kategori, der hedder dem der fra det der, eller hurtigt forspil.
3: Så prøver vi den første.
0: Dem der fra det der?
3: Ja.
0: Ja. Som jo, ligesom flere andre kategorierne i Giga Mega Quizzen, er en lidt mærkelig titel. Men det går ud på, at jeg tænker på noget bestemt. Jeg kan simpelthen bare ikke lige huske, hvad det hedder. Men hvis du nu kunne hjælpe mig med lige at komme i tanke om det, så vil jeg faktisk gerne kvittere med et par billetter som tak. Mm. Der taler om et tv-program, jeg simpelthen ikke lige kan huske, hvad hedder. Og det er et tv-program, som efterhånden har kørt nogle år, og faktisk så har en del af de her komikere, som du kan opleve på Comedy House, været med igennem årene. Altså, jeg kan i hvert fald huske, at Eva Jin har været der, og faktisk også Mikkel Klintorius og Anne Høgsberg og Hardy Kakus har vist også været med, og så skal de løse nogle opgaver og sådan. Men jeg kan simpelthen ikke huske, hvad programmet hedder. Kan du hjælpe mig med det?
3: Det hedder da Stormester.
0: At det hedder hvad, siger du?
3: Stormester.
0: Det er da det, det hedder. Ej, tak. Nu kan jeg endelig slappe af igen. Jeg kunne simpelthen ikke komme i tanke om det. Tak, Tabitha.
3: Det var så let.
0: Det betyder, at jeg kvitterer med 2 billetter. For eksempel til Mikkel Klintorius, hvis det er det, I ender med at have lyst til. Tillykke med det.
3: Mange tak.
0: Og jeg kan i øvrigt fortælle, at der på fredag er premiere på en ny sæson af Stormester. Og en af dem, man kan opleve, forsøger at løse opgaver der, det er Peter Werner, som kommer til Comedy House i september. Så der var endnu en, der røg på listen der. Nå, men tillykke med det i hvert fald, og have en rigtig god dag.
3: Jo, tak for lige måde.
0: Det er godt. Hej.
3: Hej.
0: Jamen, det var altså bare lige en lettelse at få det på plads. Og i morgen tidlig, så er Giga Mega Quizzen klar igen. Jeg åbner op for tilmeldingen lidt over 7, og så er det her godt 7:20, vi quizzer. Og igen i morgen altså med mulighed for at vinde 2 billetter til det show, du har mest lyst til på Comedy House i Viborg.

0: Bruno Mars og den supersøde Marry You her på Radio Viborg. Er der et eller andet, du har prøvet én gang i livet og tænkt, så har jeg prøvet det. Det behøver jeg sgu aldrig lige igen. Så vil jeg rigtig gerne høre om det. Jeg har lavet et opslag ind på Radio Viborgs Facebook-side. Som eksempel kan jeg jo sige, at jeg som 17-årig på en ungdomsferie med nogle venner, lad os være ærlig, en drukferie til Calella i Spanien, sprang bungee jump fra sådan en kurv hejst op i en kran. Det er fedt at have prøvet. Jeg skal aldrig gøre det igen. Har du et eller andet, som du tænker, ja, det har jeg så sat flueben med, det behøver jeg ikke gøre igen, så vil jeg gerne høre om det. Det er altså et opslag, du finder lige nu inde på Radio Viborgs Facebook-side. Det vender jeg tilbage til senere på morgen, sammen med dagens medvært, som er i studiet lige om et øjeblik. Det er tidligere deltager og finalist i Den Store Bagedyst, Nana Georgi fra ANS. Lige nu der er klokken 7.31.
1: Radio Viborg vejret.
0: Ja, det kigger vi på først, og den her onsdag bliver lidt en blandingsdag. Egentlig starter det pænere her til morgenen, der lige var lagt op til. Men der er altså risiko for, at det lige pludselig kan ændre sig. For hen over morgenen, formiddagen og starten af eftermiddagen, der er det altså med chance for solskin det ene øjeblik, og risiko for regnbyer det næste. Lidt omskifteligt vejr. Fra midt på eftermiddagen skulle det sådan stabilt begynde at holde mere tørt. Og så får vi faktisk en rigtig flot og solrig afslutning på dagen. Temperatur op til en 15-16 grader og en svag til jævn vind. Kigger vi frem mod i morgen torsdag og i øvrigt fredag, lørdag og søndag, så er det alle dage med både chance for solskin, men også risiko for lidt regn, måske især i morgen torsdag. Her er det bare vendt rundt, så det starter med flot vejr og tør vejr, og så er det så til aften, der kan komme en del regn i morgen. Men altså lidt blandingsvejr generelt på programmet de kommende dage med 14-17 grader.
2: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Ja, ifølge meldingerne, så er i dag altså den sidste dag, hvor de bøvler rundt på Hans Tausens Allé mellem Søerne i Viborg. Og det betyder altså, at der er spærret for bilister i begge retninger mellem Søerne lidt op nu. Og det vil der være i værste fald frem til omkring kl. 20 i aften. Cyklister og fodgængere kan stadigvæk komme igennem, men firehjulet eller mere, så skal man altså på noget af en omvej, da det jo er mellem Søerne. Så du skal hele vejen op over Nørresø eller hele vejen ned om Søndersø for at komme rundt i stedet for. Og det betyder altså, at nogle af de lidt mindre veje rundt om Søerne, som der normalvis plejer at være lidt mindre trafik på, kommer til at være pænt presset igen i dag, med risiko for kødannelse og prop i systemet, så væbn dig med tålmodighed og have generelt lidt ekstra tid til turen. Og så tag lige lidt hensyn til hinanden. Udover det har jeg ikke meget ude på de store hovedveje, der er meldt som lidt tæt trafik omkring kraftvarmeværksrundkørslen i øjeblikket. Om det bare er den normale myldretid, eller om det i dag er en af de dage, hvor de bøvler lidt rundt omkring rundkørslen, det tør jeg ikke sige. Men det er jo sådan lidt med on-off vejarbejde omkring kraftvarmeværksrundkørslen i det nordlige Viborg, fordi man er ved de indledende forberedelser til det helt store vejarbejde, nemlig at rundkørslen skal bygges om til et lyskryds, og det kommer til at foregå hen over det næste års tid. Yay, det bliver godt. Ellers har jeg altså ikke noget opsigtsvækkende derude, men giv mig et kald, hvis du har en opdatering på trafikken. Det er 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

0: Det var Blæst og Elsker dig så meget. Klokken den er 7.37.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Så kan jeg sige velkommen til dagens medvært, og det er Nana Georgi. Godmorgen, Nana.
3: Godmorgen, Peter.
0: Som vi jo alle sammen kom til at kende, da du var deltager og endte med at komme hele vejen til finalen i den store bagdys 2022. Yes. Og siden da er du jo så blandt andet, har jeg udråbt dig i hvert fald til dronningen af kagetapas.
3: Ja.
0: Udgivet en bog om kagetapas.
3: Mm.
0: Ja. Så er du bare en af vennerne her i programmet.
3: Præcis.
0: Du har været med i radioen lige siden dengang, du var i bagdysen.
3: Ja, og jeg glæder mig hver gang.
0: Ja, og ved du hvad? Og det er lidt tid, siden du har været her sidst. Fordi virkeligheden rammer med arbejde og tre børn og alt muligt. I har også fået den sådan, som perler på en snor, de der unger der.
3: Det må man sige.
0: Altså, hvad er det, alderen er på dem?
3: Yes, det er jo 3, 5 og 7.
0: 3, 5 og 7.
3: Og Silly bliver jo så den yngste 4 lige om lidt, så...
0: Ja.
3: Ja.
0: 3, 5 og 7.
3: Ja, halvandet og 2 år er der imellem dem, hvad jeg siger. Ja.
0: Nu stiller jeg et meget personligt spørgsmål. Var det fuldt planlagt, det skulle være så tæt?
3: Nej.
0: Eller er han simpelthen for super viril?
3: Jamen altså, en blanding.
0: Ja, okay.
3: Jeg må se godt ud.
0: Ja. Jamen det er der ingen tvivl om det. Han er ikke, det er simpelthen, du har tændt vild.
3: Ja, præcis.
0: Nå, ja. Jamen, Nana, jeg er glad for, at det kunne lade sig gøre.
3: Også
0: det, det er næsten 2 måneder, siden du har været sidst.
3: Er det?
0: Nu kunne, ja.
3: Nu kunne du ikke vente længere.
0: Nu kunne jeg ikke vente længere. Nu kunne det endelig lade sig gøre.
3: Ja.
0: Noget af det, jeg har advaret dig om, det er jo, at vi her til morgen blandt andet skal snakke lidt om at have prøvet ting, hvor man så måske endda lige bagefter faktisk tænkt, det behøver jeg så aldrig prøve igen.
3: Never again.
0: Aldrig nogensinde. Mm. Og det har du tænkt lidt over også.
3: Det har jeg.
0: Det kommer ikke bag på mig, at du skrev tilbage til mig, ok, jeg har nogle stykker.
3: Ja. Flere.
0: Flere. Så det glæder jeg mig også til at høre. Der er kommet en strip kommentar også inde på Facebook, og der er blandt andet en del, der skriver omkring at have prøvet at spise smag et eller andet. Jeg har faktisk lavet et opslag tidligere, hvor jeg spurgte helt konkret, har du nogensinde prøvet at smage noget, du aldrig skal smage igen?
3: Ja.
0: Og det må man stadigvæk gerne skrive om på den i dag også, men den er også åbnet op til alt muligt andet.
3: Ja.
0: Eksempelvis så har jeg jo selv skrevet, at jeg som 17-årig prøvede at springe bungee jump.
3: Ja.
0: For sådan en kurv, der var hejst op i en kran i Calella i Spanien på en drukferie. Alle advarselslamper burde...
3: Du varmer op, jeg kan godt høre det.
0: Ja, burde ringe der. Jeg vil aldrig nogensinde gøre... Det er fedt at prøve. Never again.
3: Never
0: lige, again. Da jeg havde gjort det, havde jeg sådan en idé, om jeg godt tænkte mig en gang at prøve at gøre det for en bro, eller sådan, altså en fast ting, i stedet for sådan en kran.
3: Ja, kurv, en svingende kran.
0: Ja. Også fordi jeg har det faktisk ekstremt dårligt med højder. Så hele, altså for mig, det værste, det var turen op.
3: Ja.
0: Altså stå i den der kurv og bare se jorden forsvinde mere og mere, det var værre for mig, end det var at springe ud.
3: Velvidende, at man kan jo ikke bare køre ned med kurven igen. Det kan man ikke, når man først er nået så langt.
0: Jeg var jo afsted med 5 venner. Vi var jo, de sad jo alle sammen dernede på grimme plastikstole og kiggede på, nu er det mig, der skulle springe. Der var jo ikke en mulighed for at bakke ud på den.
3: Enig.
0: Det var der ikke. Og så bildte jeg mig selv ind, at der var sådan en stor luftpude nedenunder, så hvis noget skulle gå galt, så greb den mig. Jeg ved ikke, om den havde grebet noget som helst.
3: Nej.
0: Men jeg gjorde det.
3: Med den hastighed.
0: Ja. Og det er fedt at prøve aldrig igen. Jeg tror ikke, min krop ville kunne holde til det i dag. At den ville falde fra hinanden.
3: Ja.
0: I den alder, jeg har i dag. Men jeg kan sætte flueben ved den.
3: Ja.
0: Jeg glæder mig til at høre lidt om nogle af de ting, du har prøvet.
3: Mm.
0: Som du måske eller måske ikke synes er fedt at prøve. Men som du i hvert fald konstaterer, at du aldrig skal prøve igen.
3: Yes.
0: Lad os tage det her lige om lidt efter Blue.

0: sangen her er tilbage fra, da jeg var 20 år gammel, og du gik i børnehave eller sådan noget, Nana. 2001.
1: Ja.
0: Det, man, du har ikke været gammel.
1: Nej.
0: Men du er et par 30 i dag.
1: Ja, 32.
0: 32. Hvem tæller?
1: Det er der omkring.
0: Ja, ja, lige præcis. 25 år siden udkom du.
1: Ja.
0: Ja. All Rise med Blue. Jeg har altså Nana Georgi med i studiet som dagens medvært, tidligere deltager og finalist i en stor bagdyst. Godmorgen, for en god undskyld, Nana.
1: Ja, godmorgen, Talle.
0: Og jeg har et opslag inde på Radio Viborgs Facebook-side, hvor jeg jo simpelthen ja. Spørger, om folk nogensinde har prøvet et eller andet, og måske endda med det samme bagefter tænkt, det skal jeg bare aldrig prøve igen.
1: Ja.
0: Eller i hvert fald i dag, når de tænker tilbage på det, være ret klar over, never again.
1: Ja.
0: Og du skrev til mig i aften, at den tror du godt, du kunne finde på et par stykker til.
1: Ja, ja.
0: Ja. Så hvad har du blandt andet prøvet, som du aldrig skal prøve igen?
1: Altså, nu nævnte du godt nok det der med smage på ting, og derfor tænker jeg, at jeg vil godt hurtigt fortælle, at jeg har jo gået på sådan en sports- og kost-efterskole.
0: Ja.
1: Ikke sådan en kostskole, som man kender det. Og der havde nogen fundet på, at en gang i måneden, der skulle vi smage en specialitet fra andre lande. Og
0: okay.
1: jeg tænkte, ja, det gør vi da bare. Der var mange spændende ting, men...
0: Altså, man siger, pizza er jo også en specialitet, men det er jo ikke lige sådan noget, de skal op med.
1: Og jeg vil sige, at jeg har fortrængt, hvilket land, der finder på sådan noget her.
0: Okay.
1: Men jeg har simpelthen smagt blødkogt tyrenosser. Og det er nok det, altså, jeg vil sige...
0: Kan du prøve at beskrive konsistensen for os?
1: Jeg ved det,
0: Fordi jeg tænker sådan lidt gummibold.
1: Ja. Ej, men det er forfærdeligt. Det, altså, jeg lyver ikke, når jeg siger, at jeg får næsten kuldegysning, når jeg snakker om det, fordi vi skulle... Altså, det var sådan noget med... Det var faktisk lidt... vi skulle faktisk smage på tingene. Det skulle vi. Og det lærer jeg jo også mine børn. Man.
0: Men du serverer så heller ikke tyrenosser for dem?
1: Nej, vel? Altså, det er nok noget af det top 1, 2, 3 klammeste, jeg nogensinde har prøvet. Og jeg skal bestemt ikke bede om det igen.
0: Ej,
1: heller
0: det
1: ikke for at være venlig ved et eller andet bord et eller andet sted engang.
0: Nej, der må man godt lige undskylde sig og sige, jeg har spist hjemmefra.
1: Jamen, det var forfærdeligt. Ja.
0: Så det, men smager det lige så ringe, som man forestiller sig? Eller det er mest bare det, man ved, hvad det er.
1: Jeg tror, tanken var skrækkelig. Og så den der gummifornemmelse og amen, nej. Der var der sikkert nogle krydderier i, men jeg kan næsten ikke huske det.
0: Det er for træk. Sådan en serveres med sovs. Nå,
1: men... Den var ret plain.
0: Sovs, okay. Nana, ud over mad, er der andet, du sådan kan sige? Det har du prøvet, det skal du aldrig prøve igen.
1: Jeg har jo gået på gymnasiet.
0: Ja.
1: Og i den tid har man simpelthen bare... Ja... gjort mange ting.
0: Ja.
1: Jeg har jo været en af dem, som har deltaget i Skanderborg Festival med hele min gymnasiegruppe, og så er vi taget afsted, og der har der nogle gange været en challenge, hvor at, de har sagt, tør
0: det
1: du
0: kan,
1: det?
0: Ja.
1: Og det tør jeg godt. Og jamen, jeg tager... Ja,
0: du er nemt at logge med på, skal man bare sige, at du tør ikke, så du...
1: Ja. Du, for blandt andet, så kan jeg er egentlig ikke særlig blufærdig, men der var en, der engang spurgte mig, tør du at løbe splitter ravne nøgen igennem hele den her camp, fra den ene ende til den anden, med to breezer i hånden og en bøllehat? Og jeg var sådan lidt, det er lige meget. Og jeg løb bare. Og det var simpelthen forfærdigt. Der var også sådan en nøgenløb, det var bare først om natten.
0: Ja,
1: så jeg varmte egentlig bare op til det, tror jeg.
0: Ja, du var opvarmning.
1: Og det var sådan noget med, det var lidt fedt lige, da jeg startede med at gøre det, og bagefter var det sådan lidt,
0: hvorfor?
1: Jeg gør det ikke igen. Det skal man lade være med.
0: Ja, så når man skal op på toilet, alle man går forbi, det var da hende, der kom nøgen lige før. Ja, hej, hej.
1: Også fordi der var nogen, der sagde, at de løb med, men jeg tænkte bare, jeg løber forrest, og så endte jeg med at være alene.
0: Og så ser man dum ud.
1: Ja,
0: havde man været 4-5 stykker, så havde det været en ting.
1: Ja, præcis.
0: Nu var der bare dig.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, men altså, listen den er lang, Peter. Men,
0: ja, okay. Ja. Jeg kan lige tage nogle af kommentarerne, der er kommet inden fra Facebook. Jeg har jo sagt det her med, at jeg som 17-årig sprang bungee jump, og det skal jeg aldrig prøve igen.
1: Ja.
0: Nadja skriver her, enig med bungee jump, prøvede det til grøn koncert i en kæmpe brandert. Det sker aldrig igen. Jeg var ikke fuldt af, jeg var nok bagstiv, fordi det var jo på en drukferie i Calella i Spanien, så vi havde helt sikkert drukket aften før, men jeg tror ikke, jeg havde drukket nu den dag, for det var ret tidligt på dagen. Men at gøre det i en kæmpe brandert. Altså, jeg ville være bange for lige der, når man rammer ned, hvor elastikken den tager fat.
1: Maven. Ja,
0: altså, hvad der kan komme der. Ja. Det ville jeg jo også. Prøv at forestille, hvis du havde fået de der blødkogt tyrene også først, og så...
1: undskyld.
0: Gitte Nielsen skriver, juvelen i Djur Sommerland. Skal hun aldrig prøve igen? Nej tak, en gang og aldrig mere.
1: Nej.
0: Jeg elsker den.
1: Også mig.
0: Til gengæld siger jeg kæmpe nej tak til tieren i Djur Sommerland. Ja. Den der, altså...
1: Snoren rundt.
0: Ja. Ja, du skal ikke putte mig i en menneskeblinder. Og det er tieren lidt. Rundt, mens det gynger. Det bliver altså nej tak.
1: Ja.
0: Martin Henriksen vil jeg sige, jeg forstår den godt. Han siger, hvad han aldrig skal prøve igen. Trække en badekarsprop op med dilleren.
1: Ej, stop.
0: Kostet en tømmerlus og en forstuet mini-Martin. Det gør jeg aldrig mere.
1: Mini-Martin? Nej.
0: Det rigtige træt, det er, hvordan opstod ideen i første omgang? Altså, hvordan får man... Ligger man
1: der
0: i badekarret, så tænker
1: jeg... Nej.
0: Kan jeg tage... Eller også så er det, fordi der er nogen, der lavede en anden på ham. De har bare sagt, du tør ikke.
1: Ja, præcis.
0: Og så har de jo gjort det.
1: Ej, nej. Så, never
0: kunne det,
1: again.
0: Så kunne det faktisk være gået værre, Martin, hvis det var det, der skete jo.
1: Ej, den er god.

0: Ray og Where Is My Husband. Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg. Dagens medvært er jo Nana Georgi, kendt fra Den Store Bagedyst 2022. Kongen, skulle jeg sige, dronningen i hvert fald af Kage Tapas.
1: Konge og dronning.
0: Ja, ja, ja. Intetkønsregenten af Kage Tapas. Yes. Og Nana, en opgave, når man er medvært her i Peter Venner.
1: Mm.
0: Det er den, vi når til nu. Det er jo vel selv quizzen.
1: Yes.
0: Du havde måske lykkelig glemt den. Det bliver
1: Nej.
0: Alvor.
1: Okay. Jeg synes, det er sjovt.
0: Det er godt. Og det er jo der, du skal forsøge at hjælpe en af verdens bedste lyttere til at vinde kaffebokalen. Det plejer at gå meget godt.
1: Ja, det gør det.
0: Ja. Det går ud på er, at hvis man bliver dagens deltager, så vælger man selv blandt tre forskellige quizzer, hvorfor en man gerne vil have. Men uanset hvad, så har man altså dagens medvært, Nana, på sit hold. Så I må snakke frem og tilbage om, hvad I tror, det rigtige svar er. Og på den måde øger man da chancen for, at man rammer rigtigt. Det plejer langt de fleste dage, inden man vinder. Og det er jo heldigt, for jeg vil jo gerne have nogle kaffepokaler ud at leve. Og det er det, man kan vinde. Kaffepokalen, Radio Viborg Termokruset. Og det kan man altså kun få fingre i ved at vinde det i den her quiz. Så skal det ud at leve, så skal det være, fordi der er nogen, der vinder det.
1: Præcis.
0: Det er ikke noget, vi sælger i en eller anden merchandise
1: Nej,
0: shop. Eller
1: det er
0: et eller
1: særligt.
0: Det er meget særligt. Og der står også kaffepokalen på den, så man kan se, okay, okay, der er vist noget af et trofæ der. Kunne du tænke dig at være med i Vel Selv-quizzen, så skriver du Viborg Mellemrum Quiz, dit navn og din by, og sender beskeden til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst, og så kan du altså quizze med Nana på dit hold i radioen lige herefter kl. 8 nyhederne. Viborg Mellemrum Quiz. Navn og by til 1266, hvis bare lige du har 2 minutter til at lege med her på den anden side af klokken 8.
2: Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
6: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
9: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Kickstart sommeren i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
20: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
22: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder af mad.
24: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren.

0: til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
6: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
7: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl.
8: Du lytter til Radio Viborg.
9: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
10: Vi starter ud på de danske veje, hvor krigen i Iran har sat sin tydelige spor. Krigen har nemlig gjort det noget dyrere at køre benzin- og dieselbil i Danmark. Og hvis ikke regeringen ændrer i afgifterne, ja, så bliver det endnu dyrere, viser en undersøgelse, som FDM har lavet for BT. Så vil bilisterne nemlig stå over for en ekstra regning på mellem 3.000 og 4.000 kroner i 2026. Til BT kalder Venstres finansordfører Stephanie Lose det for et svigt, mens skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt skriver, at det er en af hans topprioriteter at få sat gang i en løsning. Og så til distributionsfirmaet DAO, hvor der endnu en gang er problemer. De er nemlig ramt af et IT-nedbrud, og det betyder, at der kan være op mod døgns forsinkelse på hjemmelevering af pakker. DAO skriver på deres hjemmeside, at de arbejder på at få pakkerne hurtigst muligt frem. Vi slutter i Iran, hvor USA's militær i nat har angrebet landet. Det har de gjort som et modsvar på, at en amerikansk militærhelikopter blev skudt ned mandag. Angrebet har udløst en modreaktion fra Iran, som efterfølgende har rettet angreb mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Den iranske revolutionsgarde advarer om en mere alvorlig reaktion, hvis USA's aggression fortsætter.
11: Radio Viborg. Vejret.
12: Der er chance for noget solskin rundt omkring, men lige pludselig så kan skyerne trække sammen på himlen, og så kommer der måske en byge. Og sådan vil det fortsætte hen over formiddagen og middagstimerne. Fra midt på eftermiddagen skulle det ifølge DMI så begynde at holde sådan mere stabilt tørt vejr. Og sidst på dagen kommer der rent faktisk en masse flot solskin. Så selvom det i perioder kan blive lidt grumset undervejs, måske især omkring middag, så ender det altså ret flot i dag. Temperaturen topper på en 15-16 grader og en svag til jævn vind. Og så kan jeg bare lige sige, at de kommende dage er det mere det her blandingsvejr med både solskin og regnbyer på programmet. Især ser det ud til, at i morgen torsdag godt kunne komme til at byde på en del regn sidst på dagen.
8: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
13: Du er stået op med Peter og venner.
14: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg er den.
12: 8:03. Jeg har Nana Georgi kendt fra Den Store Bagdyst med i studiet. Godmorgen, Nana.
15: Godmorgen.
12: Der er vel selv quiz lige om et øjeblik.
15: Jeg
12: er
15: klar.
12: Du skal forsøge at hjælpe en af verdens bedste lytter til forhåbentlig at vinde kaffepokalen.
15: Som man gerne vil vinde.
12: Lige præcis.

0: Mille og Uro var det her, og deres drømmefanger. Så er klokken blevet 8:06. Dagens medvært, det er jo Nanna Georgi, kendt fra Den Store Bagedyst 2022, for at være helt præcis.
1: Sådan.
0: Og Nanna, nu er vi jo kommet til en af tvangsopgaverne, når man er medvært her i Peter og Venner.
2: Ja.
0: Dam, dam, dam, der er, ved jeg, nogle af medværterne, der bliver sådan lidt fugtig ned ad ryggen, når vi når til det her tidspunkt, fordi nu er det alvor.
2: Det er alvor.
0: Du ser meget cool ud.
2: Ja. Mm? Jeg prøver.
0: Er du god under pres?
2: De fleste gange. Okay. Kommer lidt an på, hvad du udsætter
0: mig for. Der er også noget med noget akut sygeplejerske og sådan noget. Så jeg tænker,
2: gammel tid, ja.
0: Ja. Så jeg tænker, at du har stået i nogle pressede situationer og skulle holde hovedet kold. Og det kan så komme med Brita fra Hammershøj til gavn. Godmorgen, Brita.
3: Godmorgen, Peter.
0: Du er nemlig dagens deltager her i Vel Selv-quizzen, som jeg altid leger, når jeg har medvært med i studiet. Og det vil sige, at Nanna er på Team Brita nu. I er simpelthen på hold sammen imod mig som den barske quizmeister. Er du tryg ved det, Brita?
3: Ja, det tænker jeg godt, ja.
0: Sådan. Det går ud på, at lige om et øjeblik, så skal du vælge en af tre quizzer, og så må I to altså snakke lidt frem og tilbage i håb om at finde frem til det rigtige svar. Og jeg vil gerne understrege, at quiz-spørgsmålene er lavet på forhånd og ligger klar, så det spørgsmål, jeg stiller nu, har ingen påvirkning på, hvad spørgsmål du får. Men Brita, er der noget, du især føler? Det ved jeg ret meget om.
3: Jamen, nu snakkede vi jo lidt om sygeplejerske og sådan noget. Det ved jeg ret meget om.
0: Okay, er du uddannet sygeplejerske eller hvad?
3: Ja, ja.
0: Sådan.
2: Det er et fantastisk team.
0: Så med jer to, så kan man sige, hvis jeg stiller et spørgsmål, der på nogen måde er relateret til sundhedsvæsenet, så bliver jeg nok ret hurtigt sat til vægs.
2: Eller også så bliver det pinligt for os.
0: Ja. Også en mulighed. Der kan jeg så sige, at jeg har simpelthen ikke kompetencerne til at lave et ret stort spørgsmål om sundhedsvæsenet, så det er der ikke. Men de tre quizzer, Brita, som dig og Nanna kan vælge imellem, og det er jo dig, der vælger i sidste ende, det er jo den, der hedder Lydklip-karusellen, hvor man skal gætte en film ud fra et lydklip. Kan du suge den, hvor I skal gennemskue, hvilken sang jeg spiller på kazoo? Eller gæt en Guinness, hvor der kommer et spørgsmål fra Guinness rekordbog? Eller om en Guinness rekord.
3: Altså, jamen, jeg er nok ikke... Er du til kazoo? Det er ikke...
2: Nej, men... Ja, altså... Det synes jeg, du skal helt bestemme, Brita.
0: Jeg tror, Nanna er splittet, fordi at hun ved ikke, om hun er god til at gætte kazoo, men der er en underholdningsværdi i det, og derfor så er det jo altid sjov. Altså, hun kan jo se mig jo.
2: Den er altid sjov, og så man kan sige, altså Guinness, der er der typisk valgmuligheder, det hjælper lidt på det.
0: Det er den.
3: Ja, jeg tænker altså også, at jeg er mest til Guinness.
2: Skal vi? Ja, det kan vi godt prøve. Det er dig, der er chefen.
3: Det er okay, vi prøver.
0: Gæt en Guinness.
3: Ja.
0: Og der er valgmuligheder lige præcis. I er faktisk allerede 50% i mål.
2: Det er jo det.
0: Vi skal en tur på, ja, fordi der kan man sige, Nanna, efter bagedysten, der er du blevet ret stor på Insta.
2: Ja.
0: Og vi skal en tur på Insta nu. Er du på Insta, Brita?
3: Nej.
0: Nej, så er det godt, du har, Nanna.
2: Ej, hvor godt. Ej, åh nej.
0: Fordi vi skal nemlig nu kigge nærmere på verdensrekorden for hurtigst at nå 1 million følgere på Instagram.
2: Hold da ferie.
0: Rekorden blev slået i efteråret 2019 af en kvinde, som rundede 1 million følgere godt 5 timer efter at have oprettet sin Instagram-konto. Men hvem er det, der har den verdensrekord?
2: Mm.
0: Er det sangerinden Adele eller skuespillerinden Jennifer Aniston?
3: Hold da op.
2: Ja, yeah, det er jo godt nok to fuldstændig crazy kvinder.
0: Ja.
2: Nu skal jeg lige tænke på. Altså,
3: hvad?
2: Det jeg tænker, det er, at jeg tænker bare højt nu. Jennifer Aniston, hun er jo bare sådan en meget, meget, meget likeable en, som alle. Og musiksmag kan man måske have nogle former for holdninger til, det ved jeg ikke. Altså, Adele er jo også meget likeable.
3: Ja.
2: Altså, jeg
3: er nok også. Jeg er nok mest på Jennifer. Hun
2: det
3: er bare
2: også
3: kendt.
2: Det er også.
3: Det er
2: også.
3: Det er fint. Det er vi enige om. Vi tager Aniston.
2: Og Peter, han står bare iskold.
0: Det er fuldstændig. Altså,
2: jeg prøver sådan at lukke noget ud af ham.
0: Jeg forsøger at være stone face.
3: Kan du slet ikke se dig på ham?
2: Nej. Han ligner sig selv.
3: Nå, okay.
2: Men altså, på her. Så går vi jo ned sammen, eller også så giver vi hinanden high five, ikke?
3: Det er en modtaget. Vi tager Jennifer, så lader vi det føre.
0: Så jeres endelige svar er, at den kvinde, der har verdensrekorden i hurtigst at nå 1 million følgere på Instagram, er Jennifer Aniston.
2: Låst.
0: Kendt for tv-serien Venner.
3: Ja.
0: Det er rigtigt.
2: Ja!
0: Det er okay, man må gerne råbe, Nana. Og der kom også et lille udtryk fra Britta. Måske bare, fordi hun blev bange, da Nana råbte. Det vil jeg ikke udelukke.
3: Nej, det er så fint.
0: Jennifer Aniston var ikke den hurtigste til at komme på Instagram, men da hun så gjorde det, så gik det til gengæld stærkt, må man sige. Så tillykke med det, Britta.
3: Tak for det.
0: Du får en kaffepokal sendt afsted til Hammershøj, og så have en fuldstændig fantastisk dag.
3: Tak, og lige over til jer.
0: Det er godt. Hej.
2: Hej.
0: Sådan. Endnu en sejr til regnskabet over.
2: Ja, ja, ja. Vi samler på dem.
0: Ja, ja. Jeg kan godt fornemme, at den betød noget. Og apropos TVC'en, venner, så får jeg da egentlig lyst til at høre lidt musik derfra.
2: Ja, kom med det.
0: Ja, ja, ja. Her er kendingsmelodien, som man altid... Ligesom man altid kan se et afsnit, venner, så kan man altid høre The Rembrandts.
2: Man bliver bare glad.
0: I'll be there for you. Godmorgen!

0: The Rembrandts og I'll Be There For You. Klokken er 14 minutter over. Det vil jeg gerne sige undskyld for, at det åbenbart skulle synges. Det gør ikke noget godt for nogen. Nå, Nanna Georgi. Endnu en sejr derovre. Ja. Det regnskabet, var.
1: Det er bare fedt.
0: Ja.
1: Særligt den her, den var sådan lige lidt ekstra.
0: Ja, men jeg har godt mærket begejstringen.
1: Ja.
0: Ved du, hvad der også er fedt?
1: Nej.
0: Det er, og det, hvis du er uenig, så må du bare gerne sige stille. Men om halvanden uge, der skal et stort projekt, som vi har arbejdet på her på Radio Viborg, temmelig længe kulminere. Byens bedste har foregået hen over foråret. Ja. Først har man skulle foreslå, hvem der skulle nomineres. Så har man skulle stemme på dem, man synes, der skulle vinde. I søndag slukkede afstemningen. Og lørdag den 20. juni, om halvanden uge, der holder vi kæmpe show ned på Juletorvet midt i Viborg. Vi skal kåre de 12 vindere. Og vi er godt klar, at folk kommer ikke bare for at kigge på en masse mennesker, der snakker. Så vi spæder det lidt op med noget fest.
1: Ja.
0: Og noget musik. Vi har hyret Ankerstjerne. Han kommer, når den sidste pris er uddelt, så starter vi afterpartiet med Ankerstjerne på scenen. En hitparade af alle de store hits. Undervejs kommer sangerinde Erika Jane, som har en hel håndfuld hits med flere millioner afspilninger på Spotify, og spiller midt i showet. Og allerede efter vi har uddelt de første par priser, så smider vi det første musik på. Og det er simpelthen årets Grand Prix-vinder, Søren Torpegaard Lund.
1: Stærkt.
0: Lørdag den 20. juni.
1: Ej, hvor vild han
0: kommer. Du er hermed inviteret.
1: Ja, jeg skulle lige til at sige, det eneste, jeg er utilfreds med, det er, at jeg ikke er inviteret.
0: Ej. Men det er du, fordi det er alle. Alle er velkommen, og der er gratis adgang. Læs mere på radioviborg.dk.

0: Søren Torbegård Lund vinder Dansk Melodi Grand Prix 2026, og jo herren, der skaffede Danmark det bedste resultat ved Eurovision i 13 år.
1: Ja, han er god.
0: Ja, det er han altså. Han kommer og spiller lørdag den 20. juni som en del af byens bedste awardshow, der er gratis adgang for alle på juletorvet i Viborg. Og han spiller selvfølgelig den her, men rygtet siger, at han også tager en ny sang med, som slet ikke er udgivet endnu, som vi får lov til at høre som nogle af de allerførste.
1: Mm-hmm. Sikkert et trumfkort.
0: Yes. Og udover Søren Torbegård Lund, så er det altså Erika Jane og Ankestjerne, der også spiller. Så skal vi jo kåre de 12 vindere af byens bedste 2026. Se mere på vores hjemmeside radioviborg.dk. Nå. Nana, vi har jo et lille opslag kørende om, hvad man har prøvet og aldrig nogensinde skal prøve igen.
1: Ja, det er lidt sjovt.
0: Lad os lige kigge på nogle af kommentarerne her om lidt. Radio
2: Viborg. Kom med til årets store fest, når byens bedste 2026 skal kåres. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vindere i 12 kategorier. Og glæd dig til live på scenen. Melodi Grand Prix-vinderen Søren Torbegård Lund. Erika Jane og Ankerstjerne. Byens bedste awardshow 2026 er for alle, og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på juletorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
3: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
2: Energi Viborg,
3: Tinghallen
2: og HK Midtvest.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
8: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
9: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
10: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
9: Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares, hvad?
11: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo og Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
12: Husk, det er nu lørdag, at Lars Lilholt går på scenen ved Karo. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
13: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
14: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
13: Min far er bare sej.
14: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
15: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
16: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
17: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
19: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
1: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
21: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
22: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
23: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
26: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
27: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
28: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
29: Det her er Radio Viborg.
30: Peter og venner.

0: Tobias Rahim og Birthe Kjær, altså jeg er nødt til at sige, jeg havde jo ikke set den komme, at de to pludselig skulle stå og flette fingre foran en mikrofon.
1: Nej.
0: Det er du med et par også at se på, fordi at Tobias Rahim er jo cirka dobbelt så høj som Birthe Kjær. Ja, det var det X-faktor, de var finalen, de var inde og optræde i, og det var sådan, da de stod ved siden af hinanden, sådan, det ser så mærkeligt ud.
1: Altså, det ser så mærkeligt ud, at det også er lidt fedt, ikke?
0: Jo, ja, det kan et eller andet, ja. Nå, men den danske sommer var det her. Jeg har Nanna Georgi som dagens medvært, og Nanna, vi skal jo lige her om et øjeblik runde det her opslag på Facebook,
1: ja,
0: hvor jeg spørger, om folk har prøvet et eller andet, og i dag, eller måske endda med det samme, de havde prøvet det, tænkt, det skal jeg så...
1: Never again.
0: Aldrig prøve igen. Ja, vi kigger lige på nogle kommentarer om lidt, men først så skal vi lige have en lille opdatering på vejrtrafik.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
0: Hold. Der er jeg, der fået flyttet rundt på et eller andet, fordi nu fik vi slet ikke vejrudsigten, før at vi så fik at vide, hvem vejrudsigten er præsenteret i samarbejde med. Vi prøver lige en gang til.
3: Radio Viborg, vejret.
0: Sådan, ja. Peter Pillefinger herovre havde fået flyttet en... underlægningsmusik væk. Nanna står og griner. Det må du gerne. Det er okay. Det bliver en blandingsdag i dag. Det startede egentlig med en masse solskin her de seneste par timer. Nu kan jeg da se her i Viborg, det begynder at blive lidt mere tungt i vejret. Og hen over formiddagen her er der altså også risiko for lidt småbyer ind imellem. Og især omkring middag skulle der kunne komme et par heftige byer. Men så midt på eftermiddagen senest, der begynder det altså at holde tørt. Og så er der faktisk flot og solskinsrig vejr til os sidst på dagen. Temperaturen den svinger sådan lidt mellem 12 og 16 grader og med en svag til jævn vind. Og de kommende dage er der mere blandingsvejr på programmet med både chance for sol og risiko for byer. Især her de næste par dage, og måske især i morgen torsdag, kan der komme en del byer sådan hen på dagen. Men generelt er resten af ugen med blandingsvejr på programmet.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
3: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Og der er fortsat i dag, men heldigvis for sidste dag, spærret på det, der hedder Hans Tausens Allé mellem Søerne i Viborg. Og det har de seneste dage givet en frygtelig masse problemer. For der plejer at være masser af biler, der kører igennem der. Nu er det altså spærret i begge retninger mellem Søerne. Så man skal nord om Nørresø eller syd om Søndersø. Og det giver begge veje rundt altså en del flere biler, end der plejer at være der. Og risiko for især i myldretidstrafikken, at det hele går sådan lidt i stå. Jeg har selv holdt i den nord om Nørresø et par gange, hvor der jo er sådan flere flaskehalse med bus, lommer og alt muligt andet. Og det kan altså gå... Er det godt tage noget længere tid at komme igennem, end man måske lige plejer. Tag hensyn til hinanden og have lidt tålmodighed, og fra i morgen tidlig, så skulle der altså være åben mellem Søerne igen, og alt skulle køre, som det plejer. Ellers har jeg ikke sådan noget ekstraordinært på trafikken i øjeblikket. God tur. Kør forsigtigt.
3: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

0: Coldplay og BTS. Det her, det var My Universe. Klokken er 8.37.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Jeg er jo altså tidligere bagedyst-deltager og finalist Nana Georgi fra And som dagens deltager i dag. Godmorgen, Nana.
3: Godmorgen.
0: Og noget af det, vi har snakket om, det er jo, jeg har lavet Facebook-opslag, hvor jeg spørger, om folk nogensinde har prøvet et eller andet, og tænker, det skal de aldrig prøve igen. Måske man med det samme, man havde prøvet det, tænkt, det bliver så aldrig nogensinde igen. Det kan også være, det sådan lidt mere her på afstand, man tænker det.
3: Ja.
0: Jeg har som eksempel nævnt, at jeg som 17-årig sprang bungee jump fra en kurv, hejst op i en kran, på en druk ungdomsferie i Calella i Spanien. Ja. Der er mange advarselslamper, der burde der. Ja. Altså, hvis I lige bagefter, der tænkte jeg faktisk, det var da meget fedt. Jeg kunne godt tænke mig at prøve det for sådan en bro eller sådan noget engang. Men efterhånden som årene er gået, så tænker jeg, ej, det skal jeg aldrig nogensinde gøre igen. Og hvad fik mig overhovedet til at gøre det dengang? Det er, når man bliver ældre og rent faktisk begynder at opdage, at man ikke er udødelig. Altså,
3: ja,
0: man kan dø.
3: Præcis.
0: Som 17-årig, der tror man jo, man er udødelig.
3: Ja, fuldstændig.
0: Jeg gjorde mange dumme ting
3: bare.
0: Som 17. Ja, ja. Ja. Der er en, der nævner noget, som jeg også gjorde, ikke som 17-årig, men måske midt 20'erne. Og det vil jeg faktisk ikke udelukke, at jeg godt her midt 40'erne kunne finde på at gøre igen.
3: Nå, må jeg lige høre.
0: Christina Holmgaard skriver, at noget, hun aldrig kunne finde på at prøve igen, er frit fald i Tivoli Friheden.
3: Åh, det har jeg også prøvet.
0: Det synes jeg faktisk var meget fedt.
3: Helt vildt.
0: Og til folk, der ikke ved, hvad det er, det er, jeg, igen, som jeg nævnte tidligere, dengang jeg sprang bungee jump, jeg synes, turen op med kurven er det værste, fordi jeg har galopperende højdeskræk, når det er sådan noget ustabilt noget. Da jeg var i frit fald i Tivoli Friheden, der synes jeg også, den der tur med elevatoren op ude langs det ene ben, det var det værste.
3: Helt vildt.
0: Ja. Så kommer man op i det her tårn, så får man spændt sådan en sele på, og så bliver man hejst ud over rampen og hænger ude i fri luft. Og så slipper de en. Det er ikke et bungee jump, for der er ikke noget, der holder fast i dig.
3: Og man ved ikke helt præcis, hvor de slipper faktisk.
0: Nej, nej, nej. Ej, der er de jo sådan nogle røvhuller. 3-2, ja. Haha!
3: 3-2, ups.
0: Eps. Og det er frit fald. Det er ikke et bungee jump, for der er ikke nogen elastik. Du falder frit igennem luften, og så er der et net, der griber dig.
3: Og der er mange, der siger, at man, man ikke sådan kan skrige, når det sker, fordi du bliver helt sådan... Altså, man slukker faktisk helt, fordi man bare falder.
0: Ja.
3: Jeg kunne ikke... Jeg skreg ikke. Altså, jeg blev bare helt lammet. Woo! På vej ned.
0: Jeg tror, jeg skreg.
3: Gjorde du?
0: Ja, det tror jeg. Men jeg kan ikke huske det.
3: Nej.
0: Jeg har ikke beviser på det. Et eller andet sted derhjemme i nogle gemmer, der har jeg faktisk et gammelt VHS-bånd med mit bungee jump fra Calella i 98.
3: Sådan.
0: Ja, men jeg har så ikke noget at afspille det på. Men jeg har et VHS-bånd liggende et sted. Camilla Oth her skriver, at noget, hun aldrig skulle prøve igen, er at svømme i en... Og nu ved jeg ikke, hvordan det udtales. Cenote. Hun skriver, det er et ferskvandshul, eller lidt som en rolig å i Mexico, hvor hun så mødte en krokodille.
3: Nej, stop. Ja, det tror jeg faktisk heller ikke, jeg vil... Jeg tror slet ikke, jeg vil forsøge.
0: Nej, det tror jeg også. Altså det der med, skulle man jo have været, er der krokodiller? Ja, nej, så skal jeg ikke.
3: Måske hun har været uvidende om, at den lå på nu.
0: Ja, der er sendt et billede med fra et eller andet video af... krokodillen Pancho, der pludselig er hen imellem dem. Ja.
3: Stop.
0: Katrine Finger skriver, skal aldrig prøve at farve mit hår i håb om at blive en flot brunette. Må bare indse, at jeg skal omfavne mit røde hår i stedet for. Annie har en hel stribe. Ting, hun aldrig skal prøve igen. Østers, stik lever, spinning, Aperol Spritz.
3: Jeg kan tilføje tyrenosser.
0: Tyrenosser, ja, havde du jo prøvet en gang. Ja. Det er lidt sjov, Annie. Østers og spinning. Det er sådan meget forskellige ting, du har på listen over ting, du ikke har lyst til igen. Er du en østerspige?
3: Nej, det er jeg faktisk ikke.
0: Men måske er det, fordi
3: jeg
0: det giver dig...
3: Jeg gad godt tage det der seje billede til Instagram, men nej.
0: Det kan være, at konsistensen giver dig tyrenosser og associationer.
3: Måske.
0: Det er lidt robbery.
3: Det er... Ja.
0: Nej. Der er flere, der er inde på noget, som... og jeg synes, jeg vil tage hatten af. Jeg synes, det er så modigt af jer som kvinder at sige det. At de aldrig nogensinde skal prøve at føde igen.
3: Ja.
0: Heidi Christensen eksempelvis skriver, føde et barn. Don't get me wrong. Jeg elsker med store bogstaver min datter. Men jeg savner absolut ikke fødslen. Så jeg tror bare, jeg nøjes med én.
3: Jeg synes, det er så cool skrevet.
0: Ja, og Heidi skriver også her, føde barn eller få et kejsersnit. Hun har prøvet begge dele, og det må være mere end rigeligt. Hun savner ikke at prøve noget af det igen.
3: Nej, nej.
0: Så slutresultatet, altså det, man står med bagefter. Fantastisk. Vejen dertil? Not so much.
3: Nej, præcis. Nej.
0: Så tak til alle, der har kommenteret derinde på Facebook-opslaget. I kan stadigvæk kommentere. Vi når ikke for flere kommentarer i radioen, men jeg læser dem stadigvæk. Så hvis der er noget, du har prøvet...
3: Og det er sjovt at læse med.
0: Det er det. Aldrig nogensinde skal prøve igen. Så er det altså bare om at give den gas derinde på kommentarsporet.

0: 11. august, og Ida Laubager var det her. Bedre held næste gang. Klokken den er 8:45, så det lakker da lige så stille mod enden for Peter og venner for i dag.
1: Det er ikke så godt.
0: Går stærkt, når man er i godt selskab jo.
1: Det gør det.
0: Og det er jeg jo i dag. Tidligere bagdyst-deltager og finalist Nanna Georgi fra Hans.
1: Vi har været venner længe.
0: Det har vi. Det er jo, vi havde dig jo lidt i radioen, dengang du var med i bagdysten. Og så har vi egentlig bare holdt fast.
1: Ja.
0: Så har du ikke fået lov at slippe ud igen.
1: Nej.
0: Lige i øjeblikket jo også TV-darling. Du ja. Har været i fjernsynet på gange de sidste par uger.
1: Det er rigtigt.
0: Der har været den her dokumentar i to afsnit om Tangensø.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Afgørelsen, som så ikke kom.
1: Ja, præcis.
0: Jeg tænker, det her hold, der har lavet den her dokumentar for TV2, de har været pænt ærgerligt, at det gik op for dem, at der gik valgkamp i den, og at de ikke kommer til at få en afgørelse til det her, den her dokumentar.
1: Der kom bare den der...
0: og du er jo med i udsendelsen også som en af de mange repræsentanter for lokalområdet omkring Tangensø, som egentlig bare gerne vil have lov til at beholde sin sø.
1: Ja.
0: Ja, og synes, der kommer nogen lidt udenfra, og vil begynde at blande sig i den. Kan man vel godt sige.
1: Ja.
0: Jeg har ikke fået set slutningen af afsnit 2. Jeg har fået set det meste af afsnit 2, men jeg mangler lige det sidste.
1: Jamen, så har du noget til aften.
0: Så har jeg din LTF eftermiddags kaffen, eller et eller andet i den retning. Men de ligger inde på TV2 Play, er blevet sendt de sidste 2 tirsdage.
1: Præcis.
0: Og tanken, håbet var jo, at man ligesom fulgte den afgørelsen, fordi at trepartsminister Jeppe Bruus havde lovet, at der senest til årsskiftet fra 25 til 26, for et halvt år siden, ville være en afgørelse. Det kom der ikke lige. Så trak det lidt ud, så kom der valg, så trak det meget ud, og nu ved man ikke, hvornår der kommer en afgørelse.
1: Ej.
0: Men minister nummer 24 har nu overtaget ansvaret for at finde ud af, hvad planen er for Tangensø.
1: Præcis.
0: Det bliver spændende.
1: Så må vi se.
0: Ja, ja. Og i mellemtiden, så kan man jo fortsætte med at bade i søen, og hygge omkring søen, og gå langs søen, holde festival ved søen og alt muligt andet.
1: Mm-hmm. Opleve en dejlig natur.
0: Ja. og jeg tænker, I nyder det, så længe det er, og håber, det kommer til at vare ved.
1: Det er i hvert fald mit udgangspunkt, ja.
0: Ja, ja. Du har stukket næsen frem i den her, altså også på dine egne sociale medier, skrevet lidt om det og sådan, og nu medvirker du i den her dokumentar. Og kan jeg jo fornemme også i dokumentaren, du er jo også en af dem, der får en modreaktion.
1: Det gør man jo, når man stikker næsen frem, Peter.
0: Ja, altså en direkte kommentar i din indbakke på de sociale medier.
1: Ja.
0: Der også kan være ret grum en gang imellem.
1: Det har der været, ja. Ja.
0: Ja. Altså, fred...
1: Af voksne mennesker jo.
0: Ja, ikke? Altså fred være med, at man er uenig.
1: Men det må man gerne man jo, være.
0: Kan man godt snakke ordentligt til hinanden.
1: Ja, det skal vi jo.
0: Altså, du har sågar modtaget trusler.
1: Ja, et par stykker. Mm. Der var der en, der mente, jeg kunne binde en sten om foden, og så bare blive en del af søen, hvis jeg var så glad for den.
0: Okay.
1: Blinke smiley.
0: Ja. Og blinke smiley redder det hele, så er alt jo godt, ikke? Altså, for helvede, voksne mennesker, der sidder der og er så modige bag et tastatur, ikke?
1: Ja, ja, præcis.
0: For helvede, altså tastaturkriger.
1: Søde lille Nanna.
0: Ja. Nå, ja, ja, men det heldigvis, så bliver det ikke til noget.
1: Men du kan se,
0: der.
1: Peter, jeg smiler, hallo, det skal nok gå.
0: Det skal nok gå. Og så er spørgsmålet, hvornår afgørelsen om søen kommer. Jeg havde jo chefredaktør Andreas Søndergaard fra Folkebladet med i studiet i går, som medværte. Jeg spurgte ham, om han så troede, nu det ikke blev til årsskiftet ind til 26, om han tror, at vi når det før årsskiftet ind til 27. Han sagde nej.
1: Ja.
0: Ja. Så det kan godt have lange udsigter endnu. Og det gode ved det for alle jer, der gerne vil beholde søen, det er jo, at så længe der ikke er truffet en afgørelse, så er søen der i hvert fald.
1: Ja, det kan man jo sige.
0: Ja, så på den måde må det jo for jeres skyld godt bare trække ud.
1: Altså, jeg tror faktisk, det vil være rart at få sat et punktum, uanset fordi der er nogen, der bruger rigtig meget tid og kræfter og hjerte i det her. Så uanset hvad, tror jeg faktisk, et punktum vil være godt for rigtig mange mennesker.
0: Ja, men det er rigtigt. Ja, uvidstheden, den kan faktisk være lidt træls at gå
1: arbejde. Den er træls.
0: Ja. Nå, Nanna, jeg vil sende dig ud af døren, ikke med dogen trusler, men med kæmpe stor tak for, at du vil komme og være med.
1: Det vil jeg bare gerne.
0: Og have en fuldstændig fantastisk onsdag.
1: Tak, og i lige måde.
0: Der var solskin, da du kom. Der er kommet en lille smule regnvejr uden for vores vinduer. Det er skidt.
1: Ja, vi må håbe, den bliver ved dig. Så kører jeg videre.
0: Ja, der er noget med, at I har noget byfest i Ans i den her uge.
1: Ja, det har vi nemlig.
0: Så du håber lidt på, at det der regn, de har meldt de fleste dage her frem mod weekenden, at det ikke helt holder.
1: Kunne man tvinge dig til en lille regndans?
0: Ja, hvem ved. I så fald, så skal vi danse til Moloko, for det bliver den sidste sang, jeg når for i dag. Tak til dig for at kigge forbi.
1: Selvfølgelig.
0: Jeg siger lige pænt ordentligt farvel om et øjeblik. Først skal vi altså lige høre Sing It Back. Klokken er 8:49.

0: Det var Moloko her på Radio Viborg. Det var sidste sang, vi nåede for i dag her i Peter og Venner på Radio Viborg. Klokken er 9 lige om et øjeblik. Der er nyheder på vej til dig. Og efter dem, så er der optur med Ditte i studiet. Nej, ved du hvad? Det er der fandme ikke. Undskyld, jeg står og lyver for dig. Ditte har simpelthen fri og velfortjent. Men masser af god musik stadigvæk selvfølgelig til din formiddag. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Dugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
20: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
21: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
22: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
24: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
25: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka. Programmet.

0: prioriteter og få sat gang i en løsning. Og nu til en glædelig nyhed. For Grøn Koncert har fundet deres erstatning, efter de smed Benny Jams af plakaten grundet en voldsdom. Nu kan man i stedet få fornøjelsen af rapperen Sivas, som er sidste navn på sommerens turné. Sivas og Benny Jams har lavet flere sange sammen, så måske man kan være heldig alligevel at opleve en enkelt eller to af Benny Jams sange. Vi slutter i Iran, hvor USA's militær i nat har angrebet landet. Det har de gjort som et modsvar på, at en amerikansk militærhelikopter blev skudt ned mandag. Og det har fået Iran til at svare igen med angreb mod flere amerikanske militærbaser. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er det de hidtil mest voldsomme angreb under den mere end 2 måneder lange våbenhvile.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Hvis du vågnede med håbet om endelig at få følelsen af sommer tilbage, ja, så bliver du nok skuffet. Den våde og halvkølige forestilling fortsætter nemlig i dag i store dele af landet. Særligt Jylland er hårdt ramt her til morgen, mens man på Sjælland med stor risiko kan forvente torden. Temperaturerne vil svinge mellem 14 og 19 grader.
2: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg.

0: præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
1: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
2: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
3: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
2: Anholt. Bandekrig.
1: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
2: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
4: Viborg Renovation og Marius Pedersen AS tilbyder at stå for ansøgning om tilskud ved producentansvar for din virksomhed, så du kan fokusere på driften. Vi tilbyder også online service, der matcher din virksomheds behov, når der skal mængde og CO2 rapporteres. Lad os hjælpe nemt og effektivt. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
5: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter
6: med nogle af dem her.
7: The

0: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på Motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
2: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
3: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
4: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
5: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
6: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
8: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
19: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
20: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
22: Det her er Radio Viborg.
0: din genvej til Midtjylland.
1: Radio Viborg.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
0: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura af 38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
11: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
25: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
26: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
27: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
28: Du lytter til Radio Viborg.
29: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
30: Vi starter ud på de danske veje, hvor krigen i Iran har sat sin tydelige spor. Krigen har nemlig gjort det noget dyrere at køre benzin- og dieselbil i Danmark. Og hvis ikke regeringen ændrer i afgifterne, ja, så bliver det endnu dyrere, viser en undersøgelse, som FDM har lavet for BT. Så vil bilisterne nemlig stå over for en ekstra regning på mellem 3.000 og 4.000 kroner i 2026. Til BT kalder Venstres finansordfører Stephanie Lose det for et svigt, mens skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt skriver, at det er en af hans topprioriteter at få sat gang i en løsning. Og nu til en glædelig nyhed. For Grøn Koncert har fundet deres erstatning, efter de smed Benny Jams af plakaten grundet en voldsdom. Nu kan man i stedet få fornøjelsen af rapperen Sivas som sidste navn på sommerens turné. Sivas og Benny Jams har lavet flere sange sammen, så måske man alligevel kan være heldig at opleve en enkelt eller to af Benny Jams sange. Vi slutter ved det, som mediet Reuters kalder det hidtil mest voldsomme angreb under den mere end to måneder lange våbenhvile mellem Iran og USA. I nat har USA's militær nemlig angrebet Iran som et modsvar på, at en amerikansk militærhelikopter blev skudt ned mandag. Og det har tændt op for konflikten igen og har fået Iran til at svare igen med angreb mod flere amerikanske militærbaser.
29: Radio Viborg, vejret.
30: Et værre uvejr ligger over Danmark i dag, og flere steder går det altså ikke stille for sig. Et regnvejr er nemlig trukket ind over Jylland til formiddag, og det vil senere ramme Sjælland. Til den tid vil byerne også kunne byde på torden. Temperaturen vil svinge mellem 14 og 19 grader.
28: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.

0: Når byens bedste 2026 skal kåres. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på Juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vindere i 12 kategorier. Og glæd dig til live på scenen. Melodi Grand Prix-vinderen Søren Torbegård Lund. Erika Jane. Og Ankerstjerne. Byens bedste awardshow 2026 er for alle, og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på Juletorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
4: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
5: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garn Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus, så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
6: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world. Viborg Renovation tilbyder containerudlejning, entreprenørkørsel og kranopgaver. Vi yder gode, hurtige og effektive løsninger i hele Viborg og omegn. Slamsugning og kloakrensning til privat og erhverv klarer vi også. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
7: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Tjek programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
2: Husk, det er nu lørdag, at Lars Lilholt går på scenen ved Karo. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsal.
3: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
4: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
5: Gør som tusind andre. Og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
6: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
7: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
8: Hos Biltema.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
20: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
21: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
23: Det her er Radio Viborg.
24: Din genvej til Midtjylland.

Peter, han forlod min mor. Selvom det er hvad der sker, så taklede han det skidt. Han bliver nok aldrig velkommen her. Mette har stadig hende og jeg, vi passer på min mor. Og igen i nat, der er vi alle samlet om et bord.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn både med og uden tidsbestilling.
3: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysellis til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
17: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
18: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburgryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
20: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Microsoft 365. Har du husket at lave backup af din sky?
24: Du lytter til Radio Viborg.
25: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
26: Vi starter ved det, som mediet Reuters kalder det hidtil mest voldsomme angreb under den mere end 2 måneder lange våbenhvile mellem Iran og USA. De to lande har siden mandag angrebet hinanden på skift, og Irans udenrigsministerie kalder de seneste amerikanske angreb for en klar krænkelse af landets suverænitet. De uddyber, at de er villige til at angribe de lande i regionen, hvor amerikanske baser holder til, hvis der gennemføres nye angreb mod dem. Og så til de danske veje, hvor krigen i Iran også har sat sine tydelige spor. Krigen har nemlig gjort det noget dyrere at køre benzin- og dieselbil i Danmark. Og hvis ikke regeringen ændrer i afgifterne, ja, så bliver det endnu dyrere, viser en undersøgelse, som FDM har lavet for BT. Så vil bilisterne nemlig så over for en ekstra regning på mellem 3.000 og 4.000 kroner i 2026. Til BT kalder Venstres finansordfører Stephanie Lose det for et svigt, mens skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt skriver, at det er en af hans topprioriteter at få sat gang i en løsning. Og nu til en glædelig nyhed, for Grøn Koncert har nemlig fundet deres erstatning, efter de smed Ben Jams af plakaten grundet en voldsdom. Nu kan man i stedet få fornøjelsen af rapperen Sivas som det sidste navn på sommerens turné. Sivas og Ben Jams har lavet flere sange sammen, så måske man kan være heldig alligevel at opleve en enkelt eller to af den kasserede rappers sangen.
25: Radio Viborg, vejret.
26: Et værre uvejr ligger over Danmark i dag, og flere steder går det ikke stille for sig. Et regnvejr er nemlig trukket ind over Jylland her til formiddag, og det vil senere ramme Sjælland. Til den tid vil byerne også kunne byde på torden og nogle steder havl. Temperaturen vil svinge mellem 14 og 19 grader.
27: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
25: Radio Viborg

0: præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
1: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
2: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
3: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
2: Anholt. Bandekrig.
1: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
2: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
0: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg, dit lokale værksted med styr på detaljen.
4: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
5: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. 30 dages gratis ombytningsret på hårheden samt rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T-Hansen.
4: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg. Viborg Renovation er din totalleverandør af genbrug og affaldsløsninger, også til fast, flydende og farligt affald. Selvfølgelig med den samme gode service af de samme dygtige medarbejdere fra tidligere. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
6: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her. Look at me.
7: Vil du komme til Skanderborg og opleve?
6: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
8: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Lose.
9: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
8: Okay. Viborg-maleren Lone Lose. Hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
17: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere.
18: Sammen kan vi hjælpe mere.
19: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
20: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
21: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
22: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
24: Det her er Radio Viborg.
25: Din genvej til Midtjylland.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
0: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. På 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
4: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
12: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly fryselis til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder på spil. Og fredag er ingen undtagelse. Spil med inden klokken 19 i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du
0: Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
23: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
24: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
26: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
27: Du lytter til Radio Viborg.
28: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
29: Vi starter ved det, som mediet Reuters kalder det hidtil mest voldsomme angreb under den mere end 2 måneder lange våbenhvile mellem Iran og USA. De to lande har siden mandag angrebet hinanden på skift, og Irans udenrigsministerie kalder de amerikanske angreb for en klar krænkelse af landets suverænitet. De uddyber, at de er villige til at angribe de lande i regionen, hvor amerikanske baser holder til, hvis der gennemføres nye angreb mod dem. Og så til de danske veje, hvor krigen i Iran også har sat sin tydelige spor. Krigen har nemlig gjort det noget dyrere at køre benzin- og dieselbil i Danmark. Og hvis ikke regeringen ændrer i afgifterne, ja, så bliver det endnu dyrere, viser en undersøgelse, som FDM har lavet for BT. Så vil bilisterne nemlig stå over for en ekstra regning på mellem 3.000 og 4.000 kroner i 2026. Til BT kalder Venstres finansordfører Stephanie Lose det for et svigt, mens skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt skriver, at det er en af hans topprioriteter at få sat gang i en løsning. Og nu til en glædelig nyhed, for Grøn Koncert har nemlig fundet deres erstatning, efter de smed Benny Jam til plakaten grundet en voldsdom. Nu kan man i stedet få fornøjelsen af rapperen Sivas som det sidste navn på sommerens turné. Sivas og Benny Jam har lavet flere sange sammen, så måske man kan være heldig alligevel at opleve et enkelt eller to af den kasserede rappers sange.
28: Radio Viborg, vejret.
29: Et værre uvejr ligger over Danmark i dag, og flere steder går det altså ikke stille for sig. Et regnvejr er nemlig trukket ind over Jylland til formiddag, som senere også vil ramme Sjælland. Til den tid vil byerne også kunne byde på torden og nogle steder havl. Temperaturen vil svinge mellem 14 og 19 grader.
30: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
28: Radio Viborg, din gen.

0: Torsdag morgen er jeg i mega godt selskab, når en mangeårig ven af Radio Viborg, nemlig grill-legenden Per Odstersen, er min medvært det meste af morgenen. Og når ja, så kan du da i øvrigt også vinde to billetter til lige præcis det comedy show, du har allermest lyst til at komme afsted til resten af 2026 på Comedy House i Viborg. Det er i Giga Mega Quizzen lige efter klokken 7.
1: Peter og venner
2: tilbage i morgen tidlig fra klokken 5
1: på Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Cisco Meraki. Cloud-baseret IT-sikkerhed til den moderne virksomhed.
4: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
5: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
6: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
7: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
8: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
9: Gør som 1000 andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle buldlokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
10: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescootere.
11: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
12: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
13: Denne uge til nettopris. En liter Yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Netto.
14: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
15: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
17: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jakobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
23: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
24: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
25: Det her er Radio Viborg. Radio Viborg.
26: Din genvej til Midtjylland.
27: Du lytter

stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København, der stille glider forbi.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Duco flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
4: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
5: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
6: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
9: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram, kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
12: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
18: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
20: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvik ku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Jeg er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
24: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
25: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
26: Du lytter til Radio Viborg.
27: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
28: Vi starter hos Brøndby IF, der 3 uger efter fyringen af Steve Cooper nu har ansat en ny cheftræner. Superliga-klubben ansætter nemlig Thomas Nørgaard. Det oplyser klubben på sin hjemmeside. Han kommer fra den anden Superliga-klub Sønderjyske, og ifølge TV3 Sport har det kostet Brøndby 1,4 millioner kroner at købe træneren fri. Og så skal vi til Norge, hvor Marius Borg Højby ikke bliver løsladt fra sin varetægtsfængsling alligevel. Det skriver flere norske medier. Højby har anmodet om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, der er alvorligt syg med lungefibrose. Men det kommer altså ikke til at ske. Ankeretten har nemlig vurderet, at der fortsat er stor sandsynlighed for, at Højby vil begå nye strafbare forhold, lyder det. Og så skal vi et smut forbi dansk politik, for Holbæk Kommunes borgmester Christina Kyss-Rusiak Hansen kommer nu med en vild udmelding. Hun melder nemlig sit kandidatur som næstformand i Socialdemokratiet på Facebook. Her skriver hun, at det er med både stolthed, ydmyghed og sommerfuld i maven, at hun melder sig. Socialdemokratiet har sædvanligvis 2 næstformænd, men den ene plads er altså ledig lige nu. Folketingsmedlem Mogens Jensen har den anden post som næstformand.
29: Radio Viborg, vejret.
28: Et værre uvejr ligger over Danmark i dag, og flere steder går det ikke stille for sig. Et regnvejr er nemlig trukket ind over Jylland til formiddag, som også senere rammer Sjælland. Til den tid vil byerne også kunne byde på torden og nogle steder havl. Temperaturen vil svinge mellem 14 og 19 grader.
30: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
31: Færdig arbejde på Radio Viborg.
32: Vi er på FM, der er Plus og Radio Viborg appen.
33: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Lige om lidt, der er det Kings of Leon med Use Somebody. Men allerførst her, Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Dag.

Kings of Leon med You Somebody til dig her på Radio Viborg. Jeg håber, du har dig en helt fantastisk dag i dag. Vi hører i hvert fald om dig med god musik her på kanalen. Og lige nu, der er det Harry Styles, som er klar til dig.

0: Robin med Show Me Love til dig her på Radio Viborg. Der er endnu flere gode sange klar til dig om lidt. Når Gops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne synger til dig med 1000 år. Vi skal også høre Gwen Stefani og Apaka og en hel masse andre. Så bliv hængende her på Radio Viborg. Radio Viborg.
1: Kom med til årets store fest, når byens bedste 2026 skal kores. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på Juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vinder i 12 kategorier. Og glæd dig til live på scenen. Melodi Grand Prix-vinderen Søren Torbegård Lund. Erika Jane. Og Ankerstjerne. Byens bedste awardshow 2026 er for alle, og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på Juletorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
1: Energi Viborg,
2: Tinghallen
1: og HK Midtvest.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
4: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
5: Husk, det er nu lørdag, at Lars Lilholt går på scenen ved Karo. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
6: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
7: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
8: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
7: Okay. Viborg-maleren Lone Lose, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
11: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
12: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
13: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
12: Anholdt bandekrig.
11: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
12: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
14: Gør som 1000 andre og få en gratis uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle buldlokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
15: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
16: Tre virksomheder. En samlet løsning. Viborg Renovation, Midtjysk Kloakservice og Marius Pedersen AS er nu samlet under samme tag i Viborg. Og vi er din lokale samarbejdspartner inden for transport, genbrug og affaldsløsninger og alle serviceydelser på slamsuger. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
17: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
20: Ja, det er det.
19: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
20: Okay.
19: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
20: Er det fordi...
19: Ja, det er rigtigt! Fordi...
21: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
22: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
0: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
23: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
24: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
25: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk Kvik Q myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
27: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
28: Det her er Radio Viborg.

Goffs, Rasmus Seebach og så selvfølgelig Anker Stjerne. Og sidstnævnte kan du jo glæde dig til at opleve, når vi her på Radio Viborg er klar med det store byens bedste awardshow. Som noget nyt i år, så bliver der jo åbnet op for, at du altså også skal komme med. Før var det lidt en lukket fest, men nu bliver det forhåbentlig en stor folkefest lørdag den 20. juni. Det er på Jultorvet i Viborg. Har du lyst til at være med, skal du faktisk bare dukke op, og så kan du altså synge med på sange fra blandt andet Anker Stjerne, men også Søren Torpegaard Lund kommer, og Erika Jane kommer og synger, og så bliver der selvfølgelig også uddelt en hel masse priser til byens bedste inden for de her 12 kategorier. Læs meget mere om det hele inde på vores hjemmeside, det er selvfølgelig på radioviborg.dk. Vi laver det i samarbejde med Tinghallen, HK Midtvest, Sankt Mathias Centeret og Energi Viborg og en række andre.

Takadrengene med en drøm om et menneske til dig lige her på Radio Viborg. Mille Uro er klar til dem lidt med nummer, der hedder Drømmefanger. Men allerførst får du her Taylor Swift og Antihero.

Mille og Uro her med Drømmefanger til dig her på Radio Viborg. Nu skal vi til at høre en sang, som startede det hele for det her band. Det blev deres første kæmpe store hit. This Love hedder sangen, og du kender den helt sikkert. Bandet hedder Maroon 5, har udgivet en del hits siden da også, men den største, de nogensinde har udgivet, er stadigvæk denne her.

0: Ida Laubær og Andreas Oddbjerg med Jeg kan rigtig godt lide dig. Den fik du lige her på Radio Viborg. Flere gode sange til dig lige om lidt her på kanalen. Og så skal vi også høre, hvordan det går om morgenen her på Radio Viborg. Min gode kollega Peter er nemlig med efter nyhederne. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
10: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
12: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på FOA.dk.
23: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
24: Bliv sommerklar i Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
25: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.

0: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Du lytter til Radio Viborg.
3: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
4: Vi starter i dansk politik, for Holbæk Kommunes borgmester Christina Kyss Ruscejak Hansen kommer nu med en vild udmelding. Hun melder nemlig sit kandidatur som næstformand i Socialdemokratiet på Facebook. Her skriver hun, at det med både stolthed, ydmyghed og sommerfugl i maven, at hun melder sig. Socialdemokratiet har sædvanligvis to næstformand, men den ene plads er altså ledig lige nu. Folketingsmedlemmet Mogens Jensen har den anden post som næstformand. Og så skal vi forbi Brøndby IF, der 3 uger efter fyringen af Steve Cooper nu har ansat en ny cheftræner. Superliga-klubben ansætter nemlig Thomas Nørgaard. BT sportsredaktør Lasse Føge kalder det for taktisk flot, at klubben hiver en gammel Vestegnsdreng ind, efter at klubben ellers har bevæget sig i international retning. Ifølge TV3 Sport har det kostet Brøndby 1,4 millioner kroner at købe træneren fri fra Sønderjyske. Og i Norge er det nu blevet besluttet, at Marius Borg Højby ikke bliver løsladt fra sin varetægtsfængsling alligevel. Det skriver flere norske medier. Højby har anmodet om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, der er alvorligt syg med lungefibrose. Men det kommer altså ikke til at ske. Ankeretten har nemlig vurderet, at der fortsat er stor sandsynlighed for, at Højby vil begå nye strafbare forhold, lyder det.
3: Radio Viborg, vejret.
5: I aften og nat vekslende skydække og enkelte byer, måske med torden. Temperaturen kommer til at ligge mellem 6 og 10 grader. I morgen får vi en ganske fin dag. Det bliver solrigt til at starte med, så kommer der lidt flere skyer i løbet af dagen. Og sidst på dagen i morgen kan der også komme lidt regn. Temperaturen op til 17 grader.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
3: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
5: Det er sidste dag, hvor der er helt spærret på Hans Tausens Allé i Viborg, altså vejen mellem Søerne. Cyklister og fodgængere kan stadigvæk komme igennem, men bilister skal altså ud på en større omvej. Sidst på dagen så burde der at blive åbnet op efter planen. Derudover så er man også gået i gang med forberedelsen til det store vejarbejde, der finder sted lige nord for Viborg og kommer til at genere trafikken det næste års tid. Det er det store, meget trafikerede, rundkørsel ved kraftvarmeværket, der skal bygges om til et lyskryds. I øjeblikket er det lidt forskelligt, hvornår og hvor meget der bliver arbejdet på stedet, men i perioder vil der altså være risiko for ekstra kø.
3: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
2: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg-appen.
5: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag. Jeg inviterer Peter indenfor lige om lidt her på kanalen. Peter fra Peter og Venner til en snak om, hvad der blandt andet skal ske i morgen tidlig. Det er lige om lidt her på Radio Viborg.

0: Annika er livsforladt til dig her på Radio Viborg. En mand, der forhåbentlig ikke er livsforladt, selvom han er lidt træt på et tidspunkt. Han har været på arbejde længe efterhånden. Det er Peter fra Peter og Venner. Hej med dig, Peter.
1: Hej, Andreas. Altså, jeg synes, det er et super fedt nummer, hun har lavet der. Men det er en lidt dyster og tung titel.
0: Ja.
1: Livsforladt.
0: Okay. Ja, det lyder voldsomt.
1: Noget, vi skal snakke om, ven.
0: Jeg tænker præcis det samme. Oh, ja. Men Peter, jeg ved dig...
1: Men alt, hvad Annika laver, er jo bare fedt. Altså.
0: Enig. Men der, generelt er der bare virkelig mange gode kvindelige sangerinder, der synger på dansk lige nu. Altså, det er virkelig eksploderet.
1: Der er ikke ret mange gode mandlige sangerinder, til gengæld.
0: Mandlige sangerinder?
1: Jamen, du siger kvindelige sangerinder. Okay. Det er bare sådan lidt dobbelt konfekt. Men det er rigtigt. Annika og Mille og altså Katinka, jamen, der er mega meget godt i gang lige i øjeblikket. Jeg synes, det er pisse spændende.
0: I morgen tidlig, der er der en mand, der hedder Peter. Der er i radioen, og han er dig. Kan du ikke fortælle, hvad der sker?
1: Jo, der

0: er meget, meget lidt unge kvinder i studiet i morgen, fordi det er mig og Grillpær, der har den. Grillpær er min medvært i morgen tidlig, så det er det
1: bestemt modsatte af...
0: Ja, det er det faktisk. Grillpær, den her grillegende, som vi her på Radio Viborg har haft i radioen igen og igen over de sidste 15-17 år, siden dengang han var officielt medlem af dengang, der var et officielt dansk grillandshold. Så er han bare en pisse fin fyr og godt gang. Han har lige været på ferie, jeg ved, så jeg forventer en meget solbrændt Grillpær i morgen. Han har lige været i Grækenland smut.
1: Tror du,
0: en lille branket
1: grillpølse. Jeg skulle til at sige, hvis han er på ferie for lang tid, tror du, han sprækker sig, eller hvordan?
0: Det ved jeg ikke.
1: Solo for
0: han skal sørge for lige at vende en gang imellem.
1: Det tror jeg ikke, det
0: er. Jævn fordelt.
1: Han må være den bedste til at fordele sådan en brunhed på kroppen, altså fordi han ved lige, hvornår man skal vende, ikke?
0: Tænker jeg.
1: Ja.
0: Ja. Og så er han ligesom mig jo sådan relativt tyndhåret på toppen, så jeg håber også, at han har styr på sin solcreme. Men det finder jeg ud af i morgen tidlig, hvilken kulør det er, der er blevet lagt på.
1: Det er i morgen tidlig her på Radio Viborg. Peter, kan du så komme hjem med dig?

0: Shakira til dig lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange klar til dig om lidt, når vi skal høre den nye fra Burhan G og Medina med Gem dit nummer. Og så er der også snart en gang lokalnyheder her i radioen. Radio
1: Viborg. Torsdag morgen er jeg i mega godt selskab, når en mangeårig ven af Radio Viborg, nemlig grill-legenden Per Odstersen, er min medvært det meste af morgenen. Og når ja, så kan du da øvrigt også vinde to billetter til lige præcis det comedy show, du har allermest lyst til at komme afsted til resten af 2026 på Comedy House i Viborg. Det er i Giga Mega Quizzen lige efter klokken 7.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
6: Viborg Renovation og Marius Pedersen AS tilbyder at stå for ansøgning om tilskud ved producentansvar for din virksomhed, så du kan fokusere på driften. Vi tilbyder også online service, der matcher din virksomheds behov, når der skal mængde og CO2 rapporteres. Lad os hjælpe nemt og effektivt. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
7: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
8: Husk, det er nu lørdag, at Lars Lilholt går på scenen ved Karo. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
9: Hej, er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmed Nordrup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmed Nordrup.
10: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem, de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
11: Kia EV3 er allerede en dansk favorit. Valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7-års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
12: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimér skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
13: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
14: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
15: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
17: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
22: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks?
0: Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
24: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
25: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
27: Det her er Radio Viborg.
28: Din genvej til Midtjylland.

Det er Burhan G og Medina med Gem dit nummer til dig lige her på Radio Viborg. Der er flere gode sange på vej til dig her på kanalen hele eftermiddagen selvfølgelig. Og lige om lidt, der får du også engang lokale nyheder. Men allerførst er det her Billie Eilish, du får.

0: Billie Eilish stiller lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange klar til dig om lidt. Og så skal jeg også spille et virkelig godt klip for dig, som man kun kan blive i glad og godt humør af, hvis man er dansker. Hvad det er for et klip, kan du høre mere om lige om lidt. Eller først her, lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Der bliver gang i den på dyrskuepladsen i Viborg til august, når fyrfest endnu en gang finder sted. To måneder inden navne som Benjamin Hav og Apaka går på scenen, kan festivalen nemlig melde alt udsolgt. Dermed kommer omkring 19.000 gæster til at mødes den sidste lørdag i august. Det er musikprogrammet, der taler sit tydelige sprog, og så håber jeg da, at folk også kan se, at vi gør os umage for at lave en god dag, siger fyrfestdirektør Peter Kjær til ViborgFolkeblad.dk. Det kunne være gået helt galt, da en 36-årig mand fra Viborg faldt i søvn bag rattet i går. På Skivevej mellem Møldrup og Hobro endte bilisten med at komme over i den modsatte kørebane, fordi han ikke kunne holde sig vågen. Her ramte han en modkørende bil, hvor i der sad en 18-årig kvinde. Ifølge Viborg Folkeblads oplysninger kom de to ikke voldsomt til skade. De blev dog begge kørt til observation på hospitalet. Den 36-årige er sigtet af politiet, skriver avisen. Viborgenseren Morten Remer står bag en af Danmarks 100 bedste sange. Det er Danmarks Radio, som har sat sig for at kåre feltet, som tæller en bred palette af både kunstnere, genre og generationer. Med nummeret Jonathan er bandet Back to Back kommet igennem nåleøjet. Til ViborgFolkeblad.dk fortæller Morten Remer, at han er glad for hæderen, men også at han faktisk ikke havde regnet med andet. Jeg ville have været lidt skuffet, hvis ikke den var med, det tillader jeg mig at sige, da vi ikke er sådan nogen, der går og dukker nakken, siger han med et smil til Folkebladet.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: I aften og nat vekslende skydække og enkelte byer, måske med torden. Temperaturen kommer til at ligge mellem 6 og 10 grader. I morgen får vi en ganske fin dag. Det bliver solrigt til at starte med, så kommer der lidt flere skyer i løbet af dagen. Og sidst på dagen i morgen kan der også komme lidt regn. Temperaturen op til 17 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Genvej til Midtjylland.

Olivia Dean med Man I Need til dig lige her på Radio Viborg. Nu vil jeg gerne lige spille et klip for dig, som man kun kan blive i godt humør af. Er lyden fra omklædningsrummet hos det danske VM-landshold. Ja, det kan vi jo kalde dem nu. De danske kvinder er altså videre til VM i Brasilien næste år, efter de vandt en kamp mod Serbien i går. 4-1. Imponerende, må man sige. Og det var altså den sidste af de her kvalifikationskampe. Og det betyder altså, at de danske fodboldkvinder skal afsted til VM næste år. Kæmpe stort tillykke.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Hey, kom til Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på FOA.dk.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få os til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
20: Ja, det er det.
19: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
20: Okay.
19: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
20: Er det fordi... At...
19: Ja, det er rigtigt! Fordi...
21: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder og mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
22: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
24: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
25: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
26: Bliv klar til sommeren med Bilka, og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
28: Du lytter til Radio Viborg.
29: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
30: Iran har forpasset chancen for en god aftale med USA, og nu må de betale prisen. Så klar er meldingen på sociale medier fra USA's præsident Donald Trump her til eftermiddag. Han skriver også, at store dele af det iranske militær er så godt som udslettet. Meldingen kommer efter, at konflikten eskalerede i går, da Iran skød en amerikansk helikopter ned. USA svarede igen med angreb, og Iran har siden angrebet amerikanske baser. Den hårde tone står i stærk kontrast til i forgårs, hvor præsidenten ellers sagde, at en fredsaftale var lige på trapperne. Og så skal vi forbi dansk politik, for Holbæk Kommunes borgmester Christina Kyrosiak Hansen kommer nu med en vild udmelding. Hun melder nemlig sit kandidatur som næstformand i Socialdemokratiet på Facebook. Her skriver hun, at det med både stolthed, ydmyghed og sommerfugl i maven, at hun melder sig. Den ene af partiets to næstformandsposter er i øjeblikket ledig, mens Mogens Jensen sidder på den anden. Brøndby IF har til gengæld nu ansat Thomas Nørgaard som cheftræner. BT sportsredaktør Lasse Føge kalder det for taktisk flot, at klubben hiver en gammel vestegnsdreng ind, efter at klubben ellers har bevæget sig i international retning. Ifølge TV3 Sport har det kostet Brøndby 1,4 millioner kroner at købe træneren fri fra Sønderjyske.
31: Radio Viborg, vejret.
32: I aften og nat vekslende skydække og enkelte byer, måske med torden. Temperaturen kommer til at ligge mellem 6 og 10 grader. I morgen får vi en ganske fin dag. Det bliver solrigt til at starte med, så kommer der lidt flere skyer i løbet af dagen, og sidst på dagen i morgen kan der også komme lidt regn. Temperaturen op til 17 grader.
33: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
34: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
32: Det er sidste dag, hvor der er helt spærret på Hans Tausens Allé i Viborg, altså vejen mellem Søerne. Cyklister og fodgængere kan stadigvæk komme igennem, men bilister skal altså ud på en større omvej. Sidst på dagen så burde der at blive åbnet op efter planen. Derudover så er man også gået i gang med forberedelsen til det store vejarbejde, der finder sted lige nord for Viborg og kommer til at genere trafikken det næste års tid. Det er det store, meget trafikerede, den store meget trafikerede rundkørsel ved kraftvarmeværket, der skal bygges om til et lyskryds. I øjeblikket er det lidt forskelligt, hvornår og hvor meget der bliver arbejdet på stedet, men i perioder vil der altså være risiko for ekstra kø.
34: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
35: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
32: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Og lige om et øjeblik, der skal vi til at have fat i den leg, som hedder Hvad sker der, Ditte? Men i dag, uden Ditte,
36: hvordan det kommer til at fungere, kan du høre om lidt. Hey.

0: The Weeknd til dig lige her på Radio Viborg. Og så kan jeg sige pæn goddag til Peter, vores morgenvært her på kanalen. Hej med dig, Peter.
1: Hej med dig, Andreas.
0: Du har lovet mig, at du er klar til at være stand-in for Ditte i dag her i Hvad sker der, Ditte?
2: Jamen, jeg plejer jo nogle gange nede på redaktionen, nogle gange i bilen på vej hjem, eller hvor jeg nu er henne, og høre dig og Ditte lege. Hvad sker der, Ditte?
0: Mm.
2: Og jeg plejer jo at stå og gætte lidt med.
0: Ja.
2: Så jeg vil sige, at jeg er jo beæret over at være stand-in i dag, men jeg har også lidt ærefrygt, fordi jeg synes, Ditte plejer at være ret god.
0: Men jeg har jo valgt dig, Peter, alene ud af den grund, at Ditte ikke var her. Så det er lidt af nød.
2: Jeg er godt klar over, at jeg er godt klar over i det øjeblik, at de der er tilbage på arbejde igen, så er jeg ikke længere førstevalget.
0: Absolut ikke. Nå, det der sker i Hvad sker der, Ditte, det er, at jeg altså giver dig tre ledetråde om en lokal ting, som sker i dag, og så må vi se, om du kan gætte, hvad det er. Er du klar?
2: Ja, det tror jeg er. Og så skal jeg se, om jeg kan regne ud, hvad det er. Okay.
3: Hvad sker der, Ditte?
0: Du kan komme på rundvisning i et helt særligt sted i Viborg i dag, og det er det, du skal gætte.
2: Okay.
0: Altså stedet. Det er
2: okay,
0: et du skal gætte stedet, ja. Det er et sted, eller en bygning måske nærmere, hvor der engang var et lyn, der slog ned, der fik bygningen til at brænde.
2: Ja.
0: Skal du have flere ledtråde?
2: Altså, nu var der jo den store brand i Viborg i... Det er fandme mange. Det er 400 år siden i år, mener jeg. Jamen, man fejrer et eller andet jubilæum i år. 300 eller 400 år siden Viborg brændte. Så hvis jeg skal komme med en allerede nu, vil jeg gætte på Domkirken.
0: Åh, prøv at høre, du kommer efter dit nu, for det er fuldstændig rigtigt. Det var Domkirken.
2: Ja, dit røv.

0: helt røvfuld.
1: Dine hunde skal altid have i hvert fald to, nogle gange tre for overhovedet at være i nærheden af noget jo.
0: Ja, men jeg er jo en gammel røv i forhold til dit, så jeg er jo sådan en, der...
1: Du kan huske det, dengang det brændte.
0: Sidder og følger med i mit område og læser Viborg Stifts Folkeblad, og du ved, sådan rigtig senior, mens jeg har Barnaby kørende i baggrunden.
1: Selvfølgelig, selvfølgelig. Er det ikke rigtigt, du kan huske dengang domkirken brændte?
0: Jo, det var en tirsdag.
1: Ja.
0: Jeg var på vej hjem. Jeg var på vej hjem i
1: bilen, radio, da jeg hørte vores
0: derværende eftermiddagsvært time.
1: Ja, lige præcis. Tilbage i 1800 et eller andet, eller hvad det nu har været. Nå, jamen, ja. Det er da fuldstændig rigtigt. Der er domkirke rundvisning i dag, hvor man altså, det var altså lidt tidligere i dag, man kunne komme rundt og opleve domkirken indfra og få en masse gode historier, helt sikkert. Må det ikke også om den der brand, kunne jeg forestille mig. Det var godt gættet.
0: Må jeg ikke lige få de to andre ledetråde? Hvad gik jeg glip af?
1: Den er blevet genopbygget, og den blev oprindeligt opført tilbage i 1100- eller 1200-tallet.
0: Okay. Ja, men det havde jeg slet ikke brug for. Det havde jeg styr på, det pisse her.
1: Lad os se, om du får lige så meget styr på det i morgen, hvor du har lovet at være klar igen.
0: Yes.

det bliver fredag, så er vi klar med vores 90'er-fest her på Radio Viborg, hvor vi altså fejrer 90'erne og fejrer, at det er blevet weekend med de bedste sange fra musik og tid 90'erne. Vi har faktisk også en hel kanal, som kun spiller 90'er musik for dig 24 timer i døgnet, og det kan du fange ind på vores Radio Viborg-app helt gratis. Nu skal vi høre Dasha, og her Austin.

0: Dash, ja. Og også den til dig her på Radio Viborg. Ella Auguste og Ida Lauberg er klar til om lidt smed bedre held næste gang. Og så får du også en gang lokale nyheder om et øjeblik her på Radio Viborg. Radio Viborg.
1: Kom med til årets store fest, når byens bedste 2026 skal kores. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vinder i 12 kategorier. Og glæd dig til live på scenen. Melodi Grand Prix-vinderen

0: byens bedste awardshow 2026 er for alle. Og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på Jultorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
2: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
3: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
4: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo og Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
5: Husk, det er nu lørdag, at Lars Lilholt går på scenen ved Karo. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
6: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
7: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
8: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stift Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stift Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
9: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
10: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
11: Viborg Renovation tilbyder containerudlejning, entreprenørkørsel og kranopgaver. Vi yder gode, hurtige og effektive løsninger i hele Viborg og omegn. Slamsugning og kloakrensning til private og erhverv klarer vi også. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
12: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
13: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
0: glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder. Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
24: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
25: Det her er Radio Viborg.
26: Genvej til Midtjylland.

0: Ella Augusta, Ella Lauerberg her med bedre end næste gang til dig her på Radio Viborg. Lige om lidt et Sharon i din radio her på kanalen med nummeret Bad Habits, men først er det her tid til en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Der bliver gang i den på dyrskuepladsen i Viborg til august, når fyrfest endnu en gang finder sted. To måneder inden navne som Benjamin Hav og Apaka går på scenen, kan festivalen nemlig melde alt udsolgt. Dermed kommer omkring 19.000 gæster til at mødes den sidste lørdag i august. Det er musikprogrammet, der taler sit tydelige sprog, og så håber jeg da, at folk også kan se, at vi gør os umage for at lave en god dag, siger fyrfestdirektør Peter Kjær til Viborg Folkeblad.dk. Det kunne være gået helt galt, da en 36-årig mand fra Viborg faldt i søvn bag rattet i går. På Skivevej mellem Møldrup og Hobro endte bilisten med at komme over i den modsatte kørebane, fordi han ikke kunne holde sig vågen. Her ramte han en modkørende bil, hvor i der sad en 18-årig kvinde. Ifølge Viborg Folkeblads oplysninger kom de to ikke voldsomt til skade. De blev dog begge kørt til observation på hospitalet. Den 36-årige er sigtet af politiet, skriver avisen. Viborgenseren Morten Remer står bag en af Danmarks 100 bedste sange. Det er Danmarks Radio, som har sat sig for at kåre feltet, som tæller en bred palette af både kunstnere, genre og generationer. Med nummeret Jonathan er bandet Back to Back kommet igennem nåleøjet. Til Viborg Folkeblad.dk fortæller Morten Remer, at han er glad for hæderen, men også at han faktisk ikke havde regnet med andet. Jeg ville have været lidt skuffet, hvis ikke den var med, det tillader jeg mig at sige. Da vi ikke er sådan nogen, der går og dukker nakken, siger han med et smil til Folkebladet.
1: Radio Viborg, vejret.
0: I aften og nat vekslende skydække og enkelte byer, måske med torden. Temperaturen kommer til at ligge mellem 6 og 10 grader. I morgen får vi en ganske fin dag. Det bliver solrigt til at starte med, så kommer der lidt flere skyer i løbet af dagen. Og sidst på dagen i morgen kan der også komme lidt regn. Temperaturen op til 17 grader.
3: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Til Midtjylland.
3: Du lytter

0: Min kollega Peter Toft, han havde i morges besøg af den tidligere bagdyst finalist Nana Georgi, som var medvært i Peter og Venner i morges. Så når der er medværts med, så er der jo også vel selv quiz. Hvordan det lød, kan du høre her. Sådan her lød det nemlig, da Britta var med i morges.
1: Det går ud på, at lige om et øjeblik, så skal du vælge en af tre quizzer, og så må I to altså snakke lidt frem og tilbage i håb om at finde frem til det rigtige svar. Og jeg vil gerne understrege, at quiz-spørgsmålene er lavet på forhånd og ligger klar, så det spørgsmål, jeg stiller nu, har ingen påvirkning på, hvad spørgsmål du får. Men Britta, er der noget, du især føler? Det ved jeg ret meget om.
2: Jamen, nu snakkede vi jo lidt om sygeplejerske og sådan noget. Det ved jeg ret meget om.
1: Okay, er du uddannet sygeplejerske eller hvad?
2: Ja, ja.
1: Sådan.
3: Det er et fantastisk team.
1: Så med jer to, så kan man sige, hvis jeg stiller et spørgsmål, der på nogen måde er relateret til sundhedsvæsenet, så bliver jeg nok ret hurtigt sat til vægs.
3: Eller også så bliver det pinligt for os.
1: Ja. Også en mulighed. De tre quizzer, Britta, som dig og Nana kan vælge mellem, og det er jo dig, der vælger i sidste ende. Det er jo den, der hedder Lydklip-karusellen, hvor man skal gætte en film ud fra et lydklip. Kan du suge den, hvor I skal gennemskue, hvilken sang jeg spiller på kazoo? Eller gæt en Guinness, hvor der kommer et spørgsmål fra Guinness rekordbog.
2: Er du til kazoo? Det er ikke...
3: Nå, men... Ja, altså... Guinness, der er der typisk valgmuligheder, ja, det hjælper det lidt
1: det,
3: på
1: det.
3: Det
1: er den.
2: Jeg tænker altså også, at jeg er mest til Guinness.
3: Skal vi? Ja, det kan vi godt prøve.
1: Gæt en Guinness!
2: Ja.
1: Og der er valgmuligheder lige præcis. I er faktisk allerede 50% i mål.
3: Det er jo det.
1: Vi skal en tur på, ja, fordi der kan man sige, Nana, efter bagdysten, der er du blevet ret stor på Insta.
3: Ja.
1: Og vi skal en tur på Insta nu. Er du på Insta, Britta?
2: Nej.
1: Nej, så er det godt, du har, Nana.
3: Ej, hvor godt. Ej, åh nej.
1: Fordi vi skal nemlig nu kigge nærmere på verdensrekorden for hurtigst at nå 1 million følgere på Instagram.
3: Hold da ferie.
1: Rekorden blev slået i efteråret 2019. Af en kvinde, som rundede 1 million følgere godt 5 timer efter at have oprettet sin Instagram-konto. Men hvem er det, der har den verdensrekord?
3: Mm.
1: Er det sangerinden Adele eller skuespillerinden Jennifer Aniston?
2: Hold da op.
3: Ja, det er jo godt nok to fuldstændig crazy kvinder. Det, jeg tænker, det er, at jeg tænker bare højt nu. Jennifer Aniston, hun er jo bare sådan en... meget, meget, meget likeable en, som alle. Og musiksmag kan man måske have nogle former for holdninger til, det ved jeg ikke. Altså, Adele er jo også meget likeable.
2: Ja.
3: Altså, jeg
2: er nok også, jeg er nok mest på Jennifer. Hun
3: det
2: er
3: jeg
2: bare
3: også.
2: Kendt fra.
3: Det er også. Det er også.
2: Det er fint. Det er vi enige om. Vi tager Aniston.
3: Så går vi jo ned sammen, eller også, så giver vi hinanden high five, ikke?
2: Det er en modtaget. Vi tager Jennifer.
1: Det er rigtigt.
3: Ja!
1: Det er okay, man må gerne råbe, Nana. Og der kom også et lille udtør fra Britta. Måske bare, fordi hun blev bange, da Nana råbte. Det vil jeg ikke udelukke.
2: Nej, det er så fint.
4: Peter og Venner.
5: Tilbage i morgen tidlig for klokken 5.
4: På Radio Viborg.

0: Hey, Coldplay til dig, Sky Full of Stars. Skyen er også fyldt af fly, og nogle af dem rejser altså direkte fra Midtjylland til Mallorca. Fra Midtjylland Cargo Airport kan man nemlig tage en rute direkte til Mallorca. Det er i samarbejde med Primo Tours, at vi har sat en konkurrence i gang, hvor du kan vinde dig sådan en tur, et rejsegavekort på 25.000 kroner. Og lige om lidt, der ringer jeg til den sidste af de to finalister, det er efter nyhederne.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. På 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store. Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
14: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Kickstart sommeren i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
22: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
24: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
26: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
27: Jeg skal på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
28: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
29: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
30: Du lytter til Radio Viborg.
31: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
32: Konflikten mellem USA og Iran spidser til. USA's præsident Donald Trump siger på sociale medier, at Iran har forpasset chancen for en god aftale og nu må betale prisen. Han hævder også, at store dele af de iranske militær er udslettet. Udmeldingen kommer efter nye angreb mellem de to lande og står i skarp kontrast til Trumps melding for få dage siden om, at en fredsaftale var tæt på. I Europa er tilliden til USA også lav. 9 ud af 10 europæere ser nemlig ikke USA som en allieret. Og i 15 lande tror flertallet ikke på, at amerikanerne vil komme til undsætning ved et angreb. Det viser en ny undersøgelse fra tænketanken European Council on Foreign Relations. Herhjemme er det kun hver femte dansker, der forventer, at USA vil forsvare os. Og i Norge er det nu blevet besluttet, at Majusborg Højby ikke bliver løsladt fra sin varetægtsfængsling alligevel. Højby har anmodet om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, der er alvorligt syg med lungefibrose. Men det kommer altså ikke til at ske. Ankeretten har nemlig vurderet, at der fortsat er stor sandsynlighed for, at Højby vil begå nye strafbare forhold.
33: Radio Viborg, vejret.
0: I aften og nat vekslende skydække og enkelte byer, måske med torden. Temperaturen kommer til at ligge mellem 6 og 10 grader. I morgen får vi en ganske fin dag. Det bliver solrigt til at starte med, så kommer der lidt flere skyer i løbet af dagen. Og sidst på dagen i morgen kan der også komme lidt regn. Temperaturen op til 17 grader.
34: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
35: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Det er sidste dag, hvor der er helt spærret på Hans Tausens Allé i Viborg, altså vejen mellem søerne. Cyklister og fodgængere kan stadigvæk komme igennem, men bilister skal altså ud på en større omvej. Sidst på dagen så burde der at blive åbnet op efter planen. Derudover så er man også gået i gang med forberedelsen til det store vejarbejde, der finder sted lige nord for Viborg og kommer til at genere trafikken det næste års tid. Det er det store, meget trafikerede, den store meget trafikerede rundkørsel ved kraftvarmeværket, der skal bygges om til et lyskryds. I øjeblikket er det lidt forskelligt, hvornår og hvor meget der bliver arbejdet på stedet, men i perioder vil der altså være risiko for ekstra kø.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
2: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
0: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas. Lige om lidt, der ringer jeg til den sidste af to finalister, som er med i konkurrencen om et rejsegavekort på 25.000 kroner. Det er lige om lidt her på Radio Viborg. Allerførst, Tones and I.

0: Vi har jo i samarbejde med Primo Tours haft en konkurrence kørende, hvor du altså skal vinde fra Midtjylland til Mallorca. Vinder en tur fra Midtjylland Karup Airport og så afsted til Mallorca, hvor du går direkte fly. Og for at være med, så skulle du sende en sms ind, når du hørte en helt særlig Mallorca-lyd her i radioen. Når den blev afspillet, havde du 2 minutter til at skrive en sms ind. Jeg har trukket en sms ud af en af dem, som har gjort det inden for de her 2 minutter. Og lad os da prøve at ringe op.
1: Det er Johan.
0: Goddag, Johan. Du snakker med Andreas fra Radio Viborg.
1: Hej.
0: Hej. Må jeg forstyrre dig et øjeblik?
1: Det må du i hvert fald.
0: Nå, det var da godt at høre. Det er fordi, vi har jo en konkurrence kørende lige nu i samarbejde med Primo Tours.
1: Ja.
0: Hvor man kan vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner. Jeg ved ikke, om du har hørt om den.
1: Det har jeg.
0: Ja, det ved jeg
1: for
0: godt.
1: Jeg har også sendt nogle lodder ind.
0: Jamen, det er nemlig det, du har. Og ved du hvad, jeg har trukket dit lod ud, så det betyder, at du er en af de 2 finalister, der skal dyste på fredag.
1: Fedt.
0: Og derfor så er der altså 50% chance for, at du vinder en rejse til Mallorca fra Midtjylland.
1: Jamen ved du hvad, det er da bedre end ingen chance.
0: det er faktisk en ret god chance, synes jeg.
1: Ja, det er faktisk.
0: Så det vil jeg da bare lige ringe og fortælle dig sådan set, og så ønsker dig tillykke med.
1: Tak.
0: Jamen selv tak da. Og om det bliver dig, Johan, eller det bliver Henrik, som blev finalisten i går, altså er den anden finalist, ja, det finder vi ud af på fredag, som sagt. Nu skal vi høre Miley Cyrus her med Flowers. We were good.

Som noget helt nyt i år, så bliver det altså en stor folkefest, når vi inviterer til byens bedste 2026 normalt. Eller før i tiden, så har det jo været sådan lidt mere en lukket fest, hvor det kun har været for de inviterede. Men i år, der kan du altså også få lov til at komme med, og det er helt gratis, du skal bare møde op på Juletorvet den 20. juni. Så er der altså fest, hvor vi er udover at uddele de 12 forskellige priser og spiller en masse god musik for dig. Erika Jane, som du hørte her med I Say Stupid Things, kommer blandt andet. Du kan også synge med på den danske Grand Prix vinder Søren Torbjørn Lunds, før vi går hjem, og så kommer Ankerstjerne også og er klar til den helt store efterfest med alle hans allerbedste hits. Det er altså den 20. juni, som sagt, og du kan læse meget mere om det hele inde på vores hjemmeside radioviborg.dk. Vi laver byens bedste i samarbejde med vores fantastiske sponsorer. Det er Via Viborg, Sparkassen Danmark, Komvent, Bolig Viborg og en række andre. Det er

0: her, det er The Minds of 99 til dig lige her på Radio Viborg. Flere gode sange til dig om lidt, når Christoffer er klar til dig. Ham med gitaren skal vi høre, og så får du også en gang lokale nyheder om lidt. Radio
1: Viborg. Torsdag morgen er jeg i mega godt selskab, når en mangeårig ven af Radio Viborg, nemlig grill-legenden Per Odstersen, er min medvært det meste af morgenen. Og når ja, så kan du da øvrigt også vinde to billetter til lige præcis det comedy show, du har allermest lyst til at komme afsted til resten af 2026 på Comedy House i Viborg. Det er i Giga Mega Quizzen lige efter klokken 7.
2: Peter og venner
3: tilbage i morgen tidlig fra klokken 5
2: på Radio Viborg. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesringe. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Viborg Renovation er din total leverandør af genbrug og affaldsløsninger, også til fast, flydende og farligt affald. Selvfølgelig med den samme gode service af de samme dygtige medarbejdere fra tidligere. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
8: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
9: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
10: Føj, for den stinker!
11: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på gladspand.dk.
12: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
13: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
14: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
18: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
20: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
21: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
24: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
25: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
26: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
27: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
28: Det her er Radio Viborg.
29: Radio Viborg. Yeah.
30: Radio Viborg.
31: Yeah.
32: Radio Viborg.
33: Din genvej til Midtjylland.

Christoffer til dig med ham med gitaren lige her på Radio Viborg. Vi har engang lokalnyheder klar til dig om lidt her på kanalen. Du kan lige blive opdateret på, hvad der sker ude i den mindre del af verden. Jeg skulle sige den store verden, men det er jo i de normale nyheder. I lokalnyhederne, der er det altså i lokalområdet i Midtjylland, og det kan du blive klogere på lige om lidt. Allerførst er det her Ellie Goulding med Love Me Like You Do.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do til dig her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange klar til dig lige om lidt, men allerførst her, en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Der bliver gang i den på dyrskuepladsen i Viborg til august, når fyrfest endnu en gang finder sted. To måneder inden navne som Benjamin Hav og Apaka går på scenen, kan festivalen nemlig melde alt udsolgt. Dermed kommer omkring 19.000 gæster til at mødes den sidste lørdag i august. Det er musikprogrammet, der taler sit tydelige sprog, og så håber jeg da, at folk også kan se, at vi gør os umage for at lave en god dag, siger fyrfestdirektør Peter Kjær til ViborgFolkeblad.dk. Det kunne være gået helt galt, da en 36-årig mand fra Viborg faldt i søvn bag rattet i går. På Skivevej mellem Møldrup og Hobro endte bilisten med at komme over i den modsatte kørebane, fordi han ikke kunne holde sig vågen. Her ramte han en modkørende bil, hvor i der sad en 18-årig kvinde. Ifølge Viborg Folkeblads oplysninger kom de to ikke voldsomt til skade. De blev dog begge kørt til observation på hospitalet. Den 36-årige er sigtet af politiet, skriver avisen. Viborgenseren Morten Remer står bag en af Danmarks 100 bedste sange. Det er Danmarks Radio, som har sat sig for at kåre feltet, som tæller en bred palette af både kunstnere, genre og generationer. Med nummeret Jonathan er bandet Back to Back kommet igennem nåleøjet. Til ViborgFolkeblad.dk fortæller Morten Remer, at han er glad for hæderen, men også at han faktisk ikke havde regnet med andet. Jeg ville have været lidt skuffet, hvis ikke den var med, det tillader jeg mig at sige, da vi ikke er sådan nogen, der går og dukker nakken, siger han med et smil til Folkebladet.
1: Radio Viborg, vejret.
0: I aften og nat, vekslende skydække og enkelte byer, måske med torden. Temperaturen kommer til at ligge mellem 6 og 10 grader. I morgen får vi en ganske fin dag. Det bliver solrigt til at starte med, så kommer der lidt flere skyer i løbet af dagen. Og sidst på dagen i morgen kan der også komme lidt regn. Temperaturen op til 17 grader.
3: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Din genvej til Midtjylland.

Taylor Swift til dig lige her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Og lige om lidt er det Lady Gaga og Bruno Mars, der synger til dig med Die With A Smile. Men først her, Andreas Oddbjerg og Hjem fra Fabrikken. En sang, der måske passer meget godt til dig lige nu, hvis du lige har fået fri. God fyraften til dig.

0: Lige om lidt her på Radio Viborg, så fortsætter den gode musik, når Abhaka blandt andet synger til dig med nummeret Flue i et spind. Det er efter, at du har fået dig en gang nyheder om lidt. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
5: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
9: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Så mange danskere kan ikke tage fejl. På
0: Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
25: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
26: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
28: Du lytter til Radio Viborg.
29: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
30: I Norge er det nu blevet besluttet, at Marsborg Højby ikke bliver løsladt fra sin varetægtsfængsling alligevel. Højby anmoder om at blive løsladt for at bruge tid med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, der er alvorligt syg med lungefibrose. Men det kommer altså ikke til at ske. Ankeretten har nemlig vurderet, at der fortsat er stor sandsynlighed for, at Højby vil begå nye strafbare forhold. Og den afgørelse kommer Højby ikke til at anke, oplyser hans forsvarsadvokat nu til norske medier. Og så skal vi til udlandet, hvor konflikten mellem USA og Iran spidser til. USA's præsident Donald Trump siger på sociale medier, at Iran har passet chancen for en god aftale og nu må betale prisen. Han hævder også, at store dele af det iranske militær allerede er udslettet. Udmeldingen kommer efter nye angreb mellem de to lande og står i skarp kontrast til Trumps melding for få dage siden om, at en fredsaftale var tæt på. I Europa er tilliden til USA også lav. 9 ud af 10 europæere ser nemlig ikke USA som en allieret, og i 15 lande tror flertallet ikke på, at amerikanerne vil komme til undsætning ved et angreb. Det viser en ny undersøgelse fra tænketanken European Council on Foreign Relations. Herhjemme er det også kun hver 5. dansker, der forventer, at USA vil forsvare os.
31: Radio Viborg, vejret.
32: I aften og nat vekslende skydække og enkelte byer, måske med torden. Temperaturen kommer til at ligge mellem 6 og 10 grader. I morgen får vi en ganske fin dag. Det bliver solrigt til at starte med, så kommer der lidt flere skyer i løbet af dagen, og sidst på dagen i morgen kan der også komme lidt regn. Temperaturen op til 17 grader.
33: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
34: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
32: Det er sidste dag, hvor der er helt spærret på Hans Tausens Allé i Viborg, altså vejen mellem Søerne. Cyklister og fodgængere kan stadigvæk komme igennem, men bilister skal altså ud på en større omvej. Sidst på dagen så burde der at blive åbnet op efter planen. Derudover så er man også gået i gang med forberedelsen til det store vejarbejde, der finder sted lige nord for Viborg og kommer til at genere trafikken det næste års tid. Det er det store, meget trafikerede, rundkørsel ved kraftvarmeværket, der skal bygges om til et lyskryds. I øjeblikket er det lidt forskelligt, hvornår og hvor meget der bliver arbejdet på stedet, men i perioder vil der altså være risiko for ekstra kø.
34: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
35: Vi er på FM, der er Plus og Radio Viborg-appen.
32: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Lige om lidt er det Beyoncé, der er klar til dig med Halo. Men allerførst er det her Apaka og Flue i et spil. Du får den lige her.

Det her det er Beyoncé og Halo til dig lige her på Radio Viborg. Om lidt Katinka, som jo også er en af hovedpersonerne i den nye sæson af Stormester, der får premiere på fredag. Hun er nemlig en af de kendte, der skal dyste mod de andre kendte i Stormesterens opgaver. Hun er klar til dig lige om lidt med K-plade, men først er Justin Bieber og

0: Det her, det er Ace of Base til dig med The Sign. Den fik du lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der er det Alfred Heath og Sofie 1998, som synger til dig med nummeret Horsens. Vi skal også høre Gops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne og Tusind År lige om lidt.
1: Kom med til årets store fest, når byens bedste 2026 skal kåres. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på Juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vinder i 12 kategorier. Og glæd dig til live på scenen. Melodi Grand Prix-vinderen Søren Torbegård Lund. Erika Jane. Og Ankerstjerne. Byens bedste awardshow 2026 er for alle, og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på Juletorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
1: Energi Viborg,
2: Tinghallen
1: og HK Midtvest.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Den helt nye Kia EV4 er landet med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7-års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
5: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
6: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
7: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
8: Bilen siger klonk. Og du siger... Åh, nej. Hos Villekærs Biler får du hurtigt tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
9: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
10: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
11: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
12: Husk, det er nu lørdag, at Lars Lilholt går på scenen ved Karo. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
13: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos 10-4 Tømmerhand Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. 10-4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
14: Kjeld's Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeld's Pølser.dk.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
16: Denne uge til Nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Dugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
17: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Kickstart sommeren i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Faxe Kondi. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
21: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
22: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
24: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvild ku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
26: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
27: Det her er Radio Viborg.
28: Din genvej til Midtjylland.

glæde dig til folkefest, når Ankerstjerne, som du kan høre her sammen med Gops og Rasmus Ebak på 1000 år, er klar til ja, årets byens bedste awardshow. Byens bedste 2026. Det bliver afholdt den 20. juni, og i år er der altså åbent for alle. Du kan få helt gratis adgang. Du skal bare møde op på juletorvet i Viborg, og så vil du altså her kunne selvfølgelig overvære, hvem der vinder byens bedste kategorier, eller byens bedste priserne i de 12 forskellige kategorier. Men altså også masser af god musik, blandt andet Søren Torbegård Lund og Erika Jane, og så altså Ankerstjerne. Mød op på juletorvet kl. 20 den 20. juni, og du kan læse meget mere om det hele inde på vores hjemmeside radioviborg.dk. Vi laver det i samarbejde med Tinghallen, HK MidtVest, Sankt Mathias Centeret og Energi Viborg blandt andre.

0: Shibushi med bare songtæller her på Radio Viborg. Efter man har været ude at drikke, så kan man måske godt dagen efter få lyst til at sige, jeg skal aldrig nogensinde drikke igen. Og så er det sjældent, man holder det. Men er der nogle ting, du har prøvet i dit liv, hvor du bagefter har sagt det her, det skal jeg aldrig prøve igen? Og så faktisk sådan ment det. Det spurgte mine kollegaer om i morges i Peter og Venner. Og hvordan det lød, kan du høre lige her. I morges, der havde han medvært Nana Georgi med, som jo er tidligere finalist i Den Store Bagdyste. De kiggede altså sammen på nogle af svarene.
1: Jeg har som eksempel nævnt, at jeg som 17-årig sprang bungee jump fra en kurv, hejst op i en kran, på en druk ungdomsferie i Calella i Spanien. Ja. Der er mange advarselslamper, der burde der. Ja, altså hvis I lige bagefter, der tænkte jeg faktisk, det var da meget fedt. Jeg har godt tænkt mig at prøve det for sådan en bro eller sådan noget engang. Men efterhånden som årene er gået, så tænker jeg, ej, det skal jeg aldrig nogensinde gøre igen. Og hvad fik mig overhovedet til at gøre det dengang? Det er, når man bliver ældre og rent faktisk begynder at opdage, at man ikke er udødelig. Altså, ja, man kan dø. Præcis. Der er en, der nævner noget, som jeg også gjorde, ikke som 17-årig, men måske midt 20'erne. Og det vil jeg faktisk ikke udelukke, at jeg godt her midt 40'erne kunne finde på at gøre igen.
2: Nå, må jeg lige høre.
1: Christina Holmgaard skriver, at noget, hun aldrig kunne finde på at prøve igen, er frit fald i Tivoli Friheden.
2: Åh, det har jeg også prøvet.
1: Det synes jeg faktisk var meget fedt.
2: Helt vildt.
1: Og til folk, der ikke ved, hvad det er, så kommer man op i det her tårn, så får man spændt sådan en sele på, og så bliver man hejst ud over rampen og hænger ude i fri luft. Og så slipper de en. Det er ikke et bungee jump, for der er ikke noget, der holder fast i dig.
2: Og man ved ikke helt præcis, hvor de slipper faktisk.
1: Nej, nej, nej. Nej, der er de jo sådan nogle røvhuller. 3-2, ja. Haha!
2: 3-2, ups.
1: Jeps. Og det er frit fald. Det er ikke et bungee jump, for der er ikke nogen elastik. Du falder frit igennem luften, og så er der et net, der griber dig.
2: Og der er mange, der siger, at man ikke sådan kan skrige, når det sker, fordi du bliver helt sådan... Altså, man slukker faktisk helt, fordi man bare falder.
1: Ja.
2: Jeg skreg ikke. Altså, jeg blev bare helt lammet. Woo! På vej ned.
1: Jeg tror, jeg skreg.
2: Gjorde du?
1: Ja, det tror jeg. Men jeg kan ikke huske det.
2: Nej.
1: Camilla Oth her skriver, at noget, hun aldrig skulle prøve igen, er at svømme i en... Og nu ved jeg ikke, hvordan det udtales. Cenote. Hun skriver, det er et ferskvandshul, eller lidt som en rolig å i Mexico, hvor hun så mødte en krokodille.
2: Nej, stop. Ja, det tror jeg faktisk heller ikke, jeg vil... Jeg tror slet ikke, jeg vil forsøge.
1: Nej. Der er sendt et billede med fra et eller andet video af krokodillen Pancho, der pludselig er hen imellem dem.
2: Ja. Stop.
1: Katrine Finger skriver, skal aldrig prøve at farve mit hår i håb om at blive en flot brunette. Må bare indse, at jeg skal omfavne mit røde hår i stedet for. Annie har en hel stribe ting, hun aldrig skal prøve igen. Østers, stik lever, spinning, Aperol Spritz. Det er lidt sjov, Annie. Østers og spinning, det er sådan meget forskellige ting, du har på listen over ting, du ikke har lyst til igen. Der er flere, der er inde på noget, som, og jeg synes, jeg vil tage hatten af. Jeg synes, det er så modigt af jer som kvinder at sige det, at de aldrig nogensinde skal prøve at føde igen. Ja. Heidi Christensen eksempelvis skriver, fødet barn. Don't get me wrong, jeg elsker med store bogstav min datter. Men jeg savner absolut ikke fødslen, så jeg tror bare, jeg nøjes med én.
2: Jeg synes, det er så cool skrevet.
1: Ja, så slutresultatet, altså det, man står med bagefter. Fantastisk. Vejen dertil? Not so much.
2: Nej, præcis. Nej.
3: Peter og Venner.
4: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
3: På Radio Viborg.

0: Det her, det er Justin Timberlake med Can't Stop the Feeling til dig her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange klar til dig lige om lidt her på kanalen, og vi både skal høre The Weeknd, Miles Smith og en hel masse andre. Jeg hedder Andreas, jeg vil til at sige tak for i dag dog. Ha' en rigtig dejlig aften. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
4: Bliv sommerklar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
13: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
21: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
22: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
23: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
24: Nu er min computer frosset igen.
25: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
24: Jeg prøver lige at genstarte den.
25: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
24: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
25: Jeg sagde det jo.
26: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
27: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvitku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
28: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
29: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
30: Du lytter til Radio Viborg.
31: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
32: Holbæk Kommunes borgmester Christina Kyszrosiak Hansen meldte sig tidligere i dag klar til rollen som næstformand i Socialdemokratiet. Og det overrasker på ingen måde BT's politiske analytiker Henrik Kvortrup. Det understreger nemlig det potentiale, som kommentatorer længe har talt om. Han forklarer, at vejen nu er banet, men at der vil gå mange år, før han ser ind som formand for Socialdemokratiet. Den ene af partiets to næstformandsposter er i øjeblikket ledig, mens Mogens Jensen sidder på den anden. Og så skal vi til Norge, hvor det nu er blevet besluttet, at Marius Borg Højby ikke bliver løsladt fra sin varetægtsfængsling alligevel. Og den afgørelse kommer Højby altså ikke til at anke, oplyser hans forsvarsadvokat til norske medier. Højby anmoder om at blive løsladt for at bruge tid med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, der er alvorligt syg med lungefibrose. Men ankeretten vurderede altså, at der fortsat er stor sandsynlighed for, at Højby vil begå nye strafbare forhold. Og så skal vi til udlandet, hvor konflikten mellem USA og Iran spidser til. USA's præsident Donald Trump siger på sociale medier, at Iran har forpasset chancen for en god aftale og nu må betale prisen. Han hævder også, at store dele af det iranske militær allerede er udslettet. Udmeldingen kom efter nye angreb mellem de to lande og står i skarp kontrast til Trumps melding for få dage siden om, at en fredsaftale var tæt på.
33: Radio Viborg. Vejret.
32: Et værre uvejr ligger over Danmark i dag, og flere steder går det ikke stille for sig. Et regnvejr nemlig trukket ind over Jylland til formiddag, som også senere vil ramme Sjælland. Og til den tid, der vil byerne altså kunne byde på torden og nogle steder havl. Temperaturen vil svinge mellem 14 og 19 grader.
34: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
35: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.

0: Torsdag morgen er jeg i mega godt selskab, når en mangeårig ven af Radio Viborg, nemlig grill-legenden Per Odstersen, er min medvært det meste af morgenen. Og når ja, så kan du da øvrigt også vinde to billetter til lige præcis det comedy show, du har allermest lyst til at komme afsted til resten af 2026 på Comedy House i Viborg. Det er i Giga Mega Quizzen lige efter klokken 7.
1: Peter og venner
2: tilbage i morgen tidlig fra klokken 5
1: på Radio Viborg. På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
4: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
5: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescootere.
6: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
7: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholt. Bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
11: Føj, for den stinker.
12: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på Gladspand.dk.
13: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
14: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
15: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
22: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
0: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få os til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
23: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
24: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
25: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
26: Det her er Radio Viborg.
27: Du lytter til Radio Viborg.
26: Din genvej til Midtjylland.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland. Radio
0: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
21: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
22: Er du en af de mange danskere, der kører langt på arbejde, ja, så er der altså godt nyt til dig, for regeringen vil nu hjælpe de pendlere, der er ramt af de høje brændstofpriser. Regeringen foreslår nemlig at forhøje kørselsfradraget midlertidigt resten af året. Det oplyser Skatteministeriet. Forslaget betyder, at den gennemsnitlige pendler kan se frem til 2.300 kroner mere mellem hænderne. Det kræver dog opbakning i Folketinget, før det kan blive til virkelighed. Og vi bliver faktisk i dansk politik, for det tidligere folketingsmedlem Nasser Khader skal fra juli være præst i Fensmark ved Næstved. Det siger provst Anna Helle Bær Kluge til Sjællandske Nyheder. Hun mener, at sognet er heldig at få et så profileret menneske, der selv har taget en stor trosrejse. Nasser Khader blev i 2021 ekskluderet fra de konservative. Det skete efter en række kvinder fortalte om grænseoverskridende opførsel. Herefter helligede han sig til kristendommen og begyndte på præstuddannelsen. Og i sportens verden er der nyt fra VM-slutrunden i USA, Canada og Mexico, som starter torsdag aften. For her truer Iran nemlig med at stoppe deres kampe, hvis særlig LGBTQ+, flag eller slogans bliver rettet mod deres landshold undervejs i kampene. Irans sportsminister fortæller til The Guardian, at FIFA endda er blevet advaret om denne trussel.
1: Radio Viborg, vejret.
22: I aften og i nat vil der være vekslende skydække og enkelte byer over Danmark. Nogle steder kan byerne endda være kraftige og med torden. Temperaturen vil ligge mellem 6 og 13 grader, og det vil altså være koldest i Jylland.
0: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg, din gæst.

0: Fest, når byens bedste 2026 skal kåres. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på Juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vinder i 12 kategorier. Og glæd dig til live på scenen. Melodi Grand Prix-vinderen Søren Torbegård Lund. Erika Jane. Og Ankerstjerne. Byens bedste awardshow 2026 er for alle, og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på Juletorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
2: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye flotte omgivelser med samme gode service.
3: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
4: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimmerhegn.dk.
6: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
7: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
8: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
9: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
10: Husk, det er nu lørdag, at Lars Lilholt går på scenen ved Karo. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
11: Tre virksomheder, én samlet løsning. Viborg Renovation, Midtjysk Kloakservice og Marius Pedersen AS er nu samlet under samme tag i Viborg. Og vi er din lokale samarbejdspartner inden for transport, genbrug og affaldsløsninger og alle serviceydelser på slamsuger. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
12: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
13: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
14: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
13: Anholt. Bandekrig.
12: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
13: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
15: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garn Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Banæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
20: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
26: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburgryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
27: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
28: Det her er Radio Viborg. Genvej til Midtjylland.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
0: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Duco flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk Kvik myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni.
20: Fleggaard, lige over grænsen.
21: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
23: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
24: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
25: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
26: Du lytter til Radio Viborg.
27: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
28: Er du en af de mange danskere, der kører langt på arbejde, ja, så er der godt nyt til dig. For regeringen vil nu hjælpe de pendlere, der er ramt af de høje brændstofpriser. Regeringen foreslår nemlig at forhøje kørselsfradraget midlertidigt resten af året. Det oplyser Skatteministeriet. Forslaget betyder, at den gennemsnitlige pendler kan se frem til 2.300 kroner mere mellem hænderne. Det kræver dog opbakning i Folketinget, før det kan blive til virkelighed. Og vi bliver faktisk i dansk politik, for det tidligere folketingsmedlem Naser Khader skal fra juli være præst i Fensmark ved Næstved. Det siger provst Anna Helleberg Kluge til Sjælland Nyheder. Hun mener, at sognet er heldig at få et så profileret menneske, der selv har taget en stor trosrejse. Naser Khader blev nemlig i 2021 ekskluderet fra de konservative. Det skete efter en række kvinder fortalte om grænseoverskridende opførsel, hvor han herefter helligede sig til kristendom og begyndte på præstuddannelsen. Og i sportens verden er der nyt fra VM-slutrunden i USA, Canada og Mexico, som starter torsdag aften. For her truer Iran nemlig med at stoppe deres kampe, hvis særlig LGBTQ+, flag eller slogans bliver rettet mod deres landshold undervejs i kampene. Irans sportsminister fortæller The Guardian, at FIFA endda er blevet advaret om denne trussel.
29: Radio Viborg, vejret.
28: I aften og i nat vil der være vekslende skydække og enkelte byer over Danmark. Nogle steder kan byerne endda være kraftige og med torden. Temperaturen vil ligge mellem 6 og 13 grader, og det vil være koldest i Jylland.
30: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.

0: Torsdag morgen er jeg i mega godt selskab, når en mangeårig ven af Radio Viborg, nemlig grill-legenden Per Odstersen, er min medvært det meste af morgenen. Og når ja, så kan du da i øvrigt også vinde to billetter til lige præcis det comedy show, du har allermest lyst til at komme afsted til resten af 2026 på Comedy House i Viborg. Det er i Giga Mega Quizzen lige efter klokken 7.
1: Peter og venner
2: tilbage i morgen tidlig fra klokken 5
1: på Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
4: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
5: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelæret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelæret Østre Langgade 4 i Ans.
6: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
9: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
10: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
11: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
12: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
13: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
14: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
13: Min far er bare sej.
14: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
15: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
16: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
17: Hos Biltema.
18: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
22: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene.
0: Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
23: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
25: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
26: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
28: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
29: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
30: Det her er Radio Viborg.
31: Din genvej til Midtjylland.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
4: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt. Hey,
5: spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle
6: nu. Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
14: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
16: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
19: klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
21: Radio Viborg, din gen.

0: bedste 2026 skal kåres. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på Juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vindere i 12 kategorier. Og glæd dig til live på scenen. Melodi Grand Prix-vinderen Søren Torbegård Lund, Erika Jane og Ankerstjerne. Byens bedste awardshow 2026 er for alle, og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på Juletorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
0: Energi Viborg,
1: Tinghallen
0: og HK MidtVest.
2: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
4: Husk, det er nu lørdag, at Lars Lilholt går på scenen ved Karo. Klik ind på hessellundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsal.
5: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
6: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
7: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i ANS. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i ANS.
8: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
7: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
8: Min far er bare sej.
7: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk. Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med, og vi samarbejder med Fysio Danmark Viborg. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
9: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
10: Viborg Renovation og Marius Pedersen AS tilbyder at stå for ansøgning om tilskud ved producentansvar for din virksomhed, så du kan fokusere på driften. Vi tilbyder også online service, der matcher din virksomheds behov, når der skal mængde og CO2 rapporteres. Lad os hjælpe nemt og effektivt. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
11: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
25: Det her er Radio Viborg.
26: Din genvej til Midtjylland.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Radio Viborg.
2: Radio Viborg.
0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. På 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
6: Hos Biltema.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner.
0: Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
25: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Torsdag morgen er jeg i mega godt selskab, når en mangeårig ven af Radio Viborg, nemlig grill-legenden Per Odstersen, er min medvært det meste af morgenen. Og når ja, så kan du da i øvrigt også vinde to billetter til lige præcis det comedy show, du har allermest lyst til at komme afsted til resten af 2026 på Comedy House i Viborg. Det er i Giga Mega Quizzen lige efter klokken 7.
1: Peter og venner
2: tilbage i morgen tidlig fra klokken 5
1: på Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
4: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
8: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
7: Min far er bare sej.
8: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
9: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
10: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
11: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
12: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med. Ben, levering og montering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter. Lige over for T. Hansen.
13: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
14: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
15: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
16: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
21: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner,
0: flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
23: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
25: Det her er Radio Viborg.
26: Du lytter til Radio Viborg.
27: Din genvej til Midtjylland.

0: Radio Viborg.
1: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
0: Hos Biltema.
3: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
10: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
17: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvitku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
20: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
21: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Unikonta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.

0: til 2026 skal kåres. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på Juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vindere i 12 kategorier. Og glæd dig til live på scenen. Melodi Grand Prix-vinderen Søren Torbegård Lund. Erika Jane. Og Ankerstjerne. Byens bedste awardshow 2026 er for alle, og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på Juletorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
4: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
5: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhandel Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. T4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
6: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
7: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
8: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
9: Føj, for den stinker!
10: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på gladspand.dk.
11: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
12: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
13: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
17: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
21: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
22: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
28: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
29: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn både med og uden tidsbestilling.
30: Det her er Radio Viborg.
31: Genvej til Midtjylland.
32: Radio Viborg.
33: Radio Viborg.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg.
2: Din genvej til Midtjylland. Radio
1: Viborg. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
0: I appen får du også 90 hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
5: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Dugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
19: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
20: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
21: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Radio Viborg

0: Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på Juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vinder i 12 kategorier. Og glæd dig til live på scenen. Melodi Grand Prix-vinderen Søren Torbegård Lund. Erika Jane. Og Ankerstjerne. Byens bedste awardshow 2026 er for alle, og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på Juletorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste
2: i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
0: Energi Viborg,
2: Tinghallen
0: og HK MidtVest.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.